0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Eskerrik asko. Josu,

0: Gaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Zositakoko boi pistoleroa Ezkutuko boteren murritasun zubiloa Virus berria, estatuko bebat Globalizatzez kantzita zure amezkestoetan Kaixo nortza, zupe ibiltaria Legearen gainean, munduko lendakari

egin ditut Errobia ibaiari begira, nola gure herriari. Gizaki batzuen indar nahiak zikindu baititu. Agian erroaldetik datorren arrokarteko ur txiripak

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bilustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, sortua, eraldatua. Errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut. Nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu. Estutu. Estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren. Zaindari.

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.
1: Yalla, yalla, Ramala. Hare.

Kaixo, zakanako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria egoitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Pertsona zein taldeekin lan egitea gustatzen zaizu? Kultura, turismoa eta aisialdiaren alorrean edota gazteekin komunitatea sortzen lan egin nahiko zenuke? Orain, animazio soziokultural eta turistikoa euskaraz eta online ikastezakezu Elizondo Lanbide Eskolan. Ikasi zure erritmora, aukeratu moduloak eta uztartu ikasketak zure lan eta bizitzarekin.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eureka segoteko, familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dausenantzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako!

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: jaio zain du berko luke ma honen kontzumuen.
1: Konforme, kontuan izango dugu, eskarrik asko Aitziber.
0: Gozau?
1: Bai, saiatuko gara gozatzen, bai gaurko errezetarekin, baita gainerako guztiekin ere. Eta zuek Wow plataforman nahi baduzue, entzugai dituzue, Jantzi Mantala tarteko atal guztiak.
2: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ikasturte hasi eta biharamunean, notak. Ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak 70 herrialdeetako ikaslei iaz egindako azterketen emaitzak jakinaraziko ditu. PISA txostenaren emaitzak. Oraingoan, zientzian arreta berezia jarrita ebaluazioa. Baina zientziaz gain, matematika eta irakurketa gaitasunak ere neurtu dira. Nabarmentzekoa da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aurreko aldietan baino lagin txikiagoa izan duela ebaluazioak, aurrekoetan baino zentro gutxiagotan eta ikasle gutxiagori egin diete ebaluazioa. Aurreko asteko barne ebaluazioak emaitzak hobetu direla erakutsi ondoren, ikusi behar orain PISAk alakorik berresten ote duen. Eguneko beste arretagunetako bat, gaur goizean Hondarribian, Alborada eta Dianarekin eman diote hasiera Hondarribian alardearen egun handiari, 30 urte dira urten hainbat emakumek normaltasunez alardean parte hartzeko lehen saiakera egin zutenetik, eta normaltasun hori oraindik urrutitxo dagoela, Jaizkibel konpainiaren desfilea gaur goizean, jada, hasia da, Irati Barrena Hondarribian, egunon.
3: Egunon Iñaki, oraintxe bertan ari da Santa Maria Arkua gurutzatzen Jaizkibel konpainia, goraino beteta dagoen kale nagusia, askok bi eguneko itxaronaldiare egin dutelako, txaloak entzuten ditugu, beste askok bizkarra matea erabaki dute, baina esan behar dugu gaur egun berezia dela, egun seinalatua Jaizkibelentzat, ala kontatu dugu Nora Ferreira, konpainiaren kapitaina.
4: Urte superberezia da guretzat, egia esan, duela 30 urte, ba, emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, beraien urtea da guretzat, nahi dugu, ba, beraien hasi ziren borroka ez, egu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina, bueno, hemen gaude, bidean, aurrera pausoak lortzen, eta espero dut, ba, bueno, ja ikusten ez zuten, aurten eta urtero jende gehiago dator.
1: Badagoeneko Hondarribiako kaletan Jaizkibel konpainiaren soldaduak ari direla desfile horretan alardearen egun handian. Gainerakoan gaurtik lehendakariak abiatuko duen bilera erronda izango dugu. Izpide Izaroin Zausti, egunon.
5: Egunon Iñaki.
1: Imanol Pradalesek aurrekingo dio alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin egingo duen bilera errondari.
5: Egoeraren diagnostiko partekatu egitea eta akordio aukerak aztertzea da helburua.
6: Helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
5: Boxekin izan ezik txikitik handira ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoekin bilduko da lehendakaria gaur Sumar eta Alderdi Popularra hartuko ditu mai gainean, besteak beste Euskadiren egoera ekonomikoa eta etorkizuneko ikuspegiak, Euskal Autogobernu indartze eta zabaltzea eta gobernuaren legealdiaren bigarren zatirako ekimen nagusiak.
1: Ministroen kontseiluak bestalde Zeutako migratzaileen iritsiera masiboari lotutako inteligentzia zerbitzuen txostenak desklasifikatu egingo ditu gaur eta bihar egingo ditu publiko.
5: Pedro Sánchez kongresuko agerraldian iragarritako bidetik gobernuak eskura duen informazioa erakutsi asmodu honela, bien bitartean Auzitegi Nazionalak ikerketa penala ireki du uztailaren amaierako gertakariak aztertzeko, argudiatuta Espainiako lurralde osotasunaren aurkako eraso egiteko erabili zela. Maria Tardón epaileak dio kalte handiak eragin dizkiela Zeutako biztanleei eta estatuaren independentzia eta bakeari eragin ziola.
7: El gobierno de España se va a personar en esta causa como perjudicado.
5: Bada Ángel Víctor Torres, ministroak aurreratu du Espainiako gobernuak kaltetu gisa aurkeztuko dela.
1: Alemanian bestalde azken ordu hauetan protestak izan dira hainbat hiritan. Sajonia Anhalten AfD alderdiaren garaipen historikoaren aurrean egin diren protestak hauek, gainera gobernuak xok egoeran dagoela onartu du.
5: Friedrich Merz kantzilerrak CDUren azken hamarkadetako porretik handiena dela onartu du.
8: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert.
5: Eta dimisiorik ez baina ondorioak izango dela adierazi du, nola nahi ere bi aste barru Berlinen eta Mecklenburgon hauteskundeak izan arte itxarongo du.
1: Eta bestalde, Zubietako espetxean lehen gaua igaro du Azpeitian gizon bat tiro ziltzea egotzita atxilotutako gizonak. Azpeitiako instantzia auzitegiak behin-behineko espetxeratzea agindu eta hilketa delitua leporatu dio atxilotuari. Itxaso Guridi, egunon.
9: Egunon, bai, epailearen aurrean lau ordu inguru deklaratzen igaro ostean hilketa delitua leporatuta Zubietako espetxean igaro du lehen gaua atxilotuak. Bien bitartean ertzaintzak aurrera jarraitzen du ikerketarekin hilketaren nondik norakoak argitzeko, tartean Azpeitiatik Ondarrurako bidean nola egin zuen. Ikerketako iturrien arabera, atxilotuak Ondarruko komisaldegira iritsi zenean, azken lau egunak kalean igaro izanaren itxura zuen, Ondarrurainoko bidea mendian barrena eginda. Ertzaintzak ikertu beharko du bestalde, giltzaileak entregatutako arma Azpeitiako taxi gidaria hiltzeko erabili zuen berbera ote den edota laguntzarik izan ote zuen bide hori egiteko.
1: Eta gaur faktoria goizeko 8:30 aurrera aztertu nahi dugu ugaritzen ari diren diabetesaren eta loditasunaren kontrako botiken inguruan. Duela ia 10 urte iritsi ziren Ozempik eta gisa bereko botikak Euskal Herriko farmazietara eta ordutik osasunaren eta estetikaren arteko mugan orokortu eta ugaritu eginda horien kontsumoa Maitane.
10: Farmazia enpresak merkatuan botika gehiago ari dira zabaltzen eta sare sozialetan influencerrek, Hollywoodeko izarrek edota abeslari ezagunek argaltzeko miraritzat jo izanak ezagun egin dituzte. Jatorrian diabetesaren kontrako sendagaia da, baina duen printzipio aktiboak ase sentsazioa ematen du, goseak kendu eta pixua jaisteko ere eraginkorra da. Inguruko farmazietan sumatu dute bai konsumoa handitu dela, Zornotzako Rosa Meleroko Lorena González farmazilariak alaxe kontatu dugu.
11: Iesan azken ingurtean ba igo dira asko bere erabilera. Ozempik da errezeta osakietzak finantziatzen du, orduan orokorrean osakietzatik etorten dira errezeta horiek, baina bai, karo, oindala bi urte komertzatilizatu izan dira besteak, eta azkenengo urtetan bai ikusi izan dugu ba pribatutik holango errezeten igoera.
10: Euskal Herrian errezetarekin soilik eros litezke farmazietan, baina antzeko botiken merkatu beltza zabaldu du eta herritarrak sumatu dituzte informazio eske gerturatu zaizkiela.
1: Goizeko 8:30 aurrera zabalago aztertuko dugu hau, hitz egingo dugu farmazialari gehiagorekin, Jon Pardo Osakidetzako endokrinologoak ere azalduko digu medikuen kontrolik gabe hartzeak botika hauek ze ondorio dituen eta beharra dutenengan ze onura ikusten ari diren ere bai, eta azken urteetan gainera ikerketa asko ari dira egiten eta azkeneko bada biziraupenaren ingurukoa. Kaliforniako Berkeleyko talde batek egindako ikerketak ondorioztatu baitu xaguetan biziraupena 12% luzatu dutela era honetako botikek. Jon Irazusta, Euskal Herriko Unibertsitateko Fisiologia katedradunak xehetuko dizkigu datuko. Gasteizen Gardelegiko zabortegian atzo arratsaldean piztutako sutea bestalde itzaltzeko lanean ari dira oraindik ere suhiltzaileak, Xikerresnal.
12: Kontrolatuta dagoela azaldu digute Gasteizko udaleko iturriek eta ez dagoela sua zabaltzeko zein herritarrentzako arriskurik. Materia organikoa da erretzen ari dena eta datozen orduetan erabat itzaltzea aurre ikusten dute.
1: Eta kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
13: Egunon, Jaki.
1: Realaren atzoko partida kalbisten.
13: Bai, aurki eta defentsore edo posta tristura Realeko bi klubentzat, mutilien taldeak 2-3 irabazi zion Elxi oso maldan gora jarri zitzaion partida, eta emakumezkoen taldeak aldiz 3-2 galdu zuen Granadaren aurka, jokatutako bi partidak galduta zuloan dira neskak. Txapeldunen liga ere gaur hasiko da, eta bueltan 16. etapa, esprinterretzako aproposa gaur, 3. eta azken astea martxan jarriko da, Enric Masek oso aldiko dauka garaipena, txakalaldi handire bat jasaten ez batu.
14: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan badago arazorik, Xikar?
12: Bioar egiteko batetik Lasarte Orian N batean Gasteizerantz kendu dituzte aurrez istripua izan duten bi ibilgailuak eta egoera konpontzeko bidean dela jakinarazi dugu segurtasun sailak, eta bestetik Izurtzan Urkiolako igoeran Bizkaia 623an kable bat erori da errepidea eta ertzaintza txandaka ari da trafikoa bideratzen.
14: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Jaioren Monarriz Euskalmete egunon.
15: Egunon.
1: Gau epel, beroa ere izan dugula esan genezake, nolakoa etorreko zeigu eguna bera.
15: Bueno, naiz eta oraindik zerua lainututa egon, datozen orduetan odeitza uzulatu ze joango da eta eguerdirako ia denean eguzkitsu geldituko da eta temperatura maksimoak batzukoen parekoak edo graduren bat beherago geldituko dira, baina orokorrean ba 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Arratsaldean berriz eguera aldatu ze joango da, haizea iparramendebaldetik biliko da eta fronte bat gerturatuz joango da. Beraz poliki poliki odeiak eguarituz joango dira, zerua estali arte eta iluntzetik aurrera euritara joko du. Lehenbizi Bizkaian eta ondoren ekialderantz zabalduko da euria. Fronteak gainera zaparada mardul batzuk ere utziko ditu gaupartean Kantauri isurialdean. Aldiz Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean nekez egingo duen euririk. Hortaz, eguerdi partean eguzkitsu egongo da, baina arratsaldetik aurrera zerua estalita geldituko da eta gauean euri zaparadak botako ditu.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarinari dira soinu errealizazioan gaur irailak 8, goizeko 8:10 eta 10 minutu.
2: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta Hondarribiarekin bat egin behar dugu berriz ere, bertatik paso eskatu digu Irati Barrena lankideak. Jaizkibel konpainiak orain minutu gutxi hasi du bere desfilea. Urteurren seinalatuan aurten 30 urte igaro baitira emakumeek Hondarribiko alardean parte hartzeko lehen saiakera egin zutenetik eta hori ari da gaurko desfile horretan isla izaten, ez da Irati?
16: Dira, duela minutu gutxi iritsi da Jaizkibel Arma Plazara, baina ona iritsi aurretik kale nagusian eguneko irudia ikusi dugu. Jaizkibel konpainia kalean gorantzazikoala, sartu dira duela 30 urte, lehen aldiz desfilatzen seiatu ziren emakumeak, desfilaren aurre aldera, pankarta eskuartean, gaur 30 urtez borrokan emakumeok alardea dioen pankarta. Negar malkoak eta Jaizkibelen aldeko oiuak entzun ditu gorduan, beste asko bizkarra ematea erabaki duten arren, gaur egun seinalatua berezia delako Jaizkibelentzat, hala azaldu digu Nora Ferreira, konpainiaren kapitainak.
4: Superberezia da guretza, degia esan, duela 30 urte, ba, emakume talde bat, 26 emakume zabaldu zuten bidea, beraien urtea da guretzak, nahi dugu, ba, beraien, hasi ziren borroka ez, egu noski jarraitu, oraindik ez dugula lortu, baina, bueno, hemen gaude, bidean, aurrera pausoak lortzen, eta espero dut, ba, bueno, ja ikusten ez zuten, aurten eta urtero jende gehiago dator.
16: Inoizko Jaizkibe landiena da ikusten ari garena, esan bezala ordu honetan Arma Plazan daude, erdigunean dira, duela 30 urte sartu ziren 26 emakumeak, pozik, txaloka, entzungo duzue. Esan bezala beraz orain omenaldi xumea egingo diete, eta ordu bete barru hasiko da Hondarribiko alardea, emakumeen parte hartzea, kantinera izatean mugatzen duen alardea.
1: Baurixe, ordu honetan irudia eta emozioa Hondarribiako alarde horretatik, Jaizkibel konpainiaren desfile horretatik, Irati Barrena, linea zabalik mantenduko dugu, eskerrik asko. Hezkuntza alorreko kontuak orain. Ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak PISA txostena argitaratuko du gaur. 80 herrialdetako ikaslei iaz egin zien azterketaren emaitza. Mundu mailan hezkuntza arloan prestigio handiena duen diagnostikoa da. Oraingoan zientzian arreta berezia jarrita egin dute ebaluazioa eta nabarmentzekoa da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan aurreko aldietan baino lagin nabarmen txikiagoa izan duela urten. 56 ikastetxetan egin dute azterketa. Nerea Sarriegi, egun on.
17: Egun on, bai, 56 ikastetxeko 2300 ikasleri egin zieten iaz azterketa Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. PISA txostena 3 urtetik behin egiten dute eta 2022ko edizioan 86 ikastetxek parte hartu zuten Euskal Autonomia Erkidegoan, 30 gehiago kalegia, 3300 ikasletik gora izan ziren. Aurtengo edizioan hortaz informazio gutxiago izango da. Orduan 2022an inoizko emaitzarik kaskarrenak lortu ziren eta beraz gaur erantzun beharreko galdera nagusia da beranzko joera hori etetea lortu den ala ez. Jaurlaritzak bere diagnostiko propioa aurkeztu zuen joan den astean eta hobekuntza atzeman du kompetentzia guztietan, ikustear PISAk ere ala berretsiko duen. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
18: Espero dugu edozein gauza, ez? Ez dakigu zer etorriko den, ikusiko dugu. Froga oso ezberdina da, gurea oso lotuta dago gure kurrikulumara, zegatik, bueno, ebaluazio diagnostikoen helburua hori dalako, ez da? Ikusiko dugu.
17: Aurten zientzian azpimarra jarrita PISAk ikasleen irakurmena, matematika, atzerriko berrikuntza eta mundu digitaleko kompetentziak neurtu ditu 2009an jaiotako ikasleen artean. Nafarroan goizeko 10etan aurkeztuko ditu emaitzak Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilariak 2022ko edizioan estatuko batazbestekoa gainditu zuten Nafarroako ikasleek batez ere matematiketan puntuaziorik onena lortuta eta batazbestekotik gorako puntuazioa lortu zuten baita zientzia eta irakurmen kompetentzietan ere.
1: Goizeko 8ak eta laurdena.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: Dutxaja.com.
21: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz ornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendailezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
1: Elkarrizketa sustatzeko, akordioak bilatzeko eta gatazkak alde batera uzteko bidea urratzeko asmoz, gaur abiatuko du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politiko, sindikatu eta gizarte eragileekin bilera errota. Boxekin izan ezik, ordezkaritza duten gainerako alderdi politikoekin batzartuko da lehendakaria Marijo Garmendia.
22: Txikitik handirako urrenkeran, Sumar eta Alderdi Popularrarekin bilduko da gaur lehendakaria. Bilera erronda, udal eta foru hauteskundeak hortzimugan eta amai gainean besteak beste Euskadiren egoera ekonomikoa, enplegua, inflazioa, industriaren erronkak eta 2020

iraila ekitaldi kulturalez lepo atorkigu, asteburu honetan bizi festan eskutik Iruñeko kaleak biziriken gainean zarkatuko dugun bitartean, heldu den asteburuan 18an eta 19an autoedizioaren azokan sartzeko txanda izanen dugu. Noren eskutik? Ba, punk, jaialdiaren eskutik. Honakoa, 5. edizioa izanen den arren, akaso askorentzat ez da ezaguna izanen tartean, urte batzutako geldialdia izan baitu ekimenak. Lehenengo 4 edizioak jazarren egin ziren eta honakoa ziudadelan eginen da, bertara eginen du salto, 18an eta 19an erran dugun bezala, ostirala eta larunbatarekin autoedizioak hartuko du espazioa, tailerrak, mai inguruak, musika eta nola ez, azoka izanen ditugu bertan. Mikel Irure antolakuntza taldeko kidea dugu, egunon Mikel? Bai? Ez dugu entzuten, Mikel, dirudienez, galdu egin dugu, saiatuko gara deiori berreskuratzen, eta segituan hemen txegaude bueltan punk jaialdiaz hitz egiteko.

0: Aipatu dugun bezala, datorren asteburuan PUM jaialdia izanen dugu, 18an eta 19an izanen da Iruñeko Ciudadelan. Ta Mikel Irure antolakuntza taldeko kide aukagu telefonaren bestaldean, saiatuko gara orain bai. Mikel, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, aizu, azaldu dugu pixka bat, zirriborratu dugu pixka bat zer den PUM jaialdia, baina oraindik ezagutzen ez duenaren zat, eta zure hitzetan, zer da PUM?
1: Bale, ba, PUM autoedizio jaialdi bat da. No, izan ditugu, ba, fanzineak, ilustrazioak, eta beti, ba, bere artistako hitzak egin dako artelan propioak. Eta zaren dugu, ba, hori, ba, topaketa bat, ba, ezagutzeko gure iriko eta Euskal Herriko, eta, bueno, ba, munduko beste artisten lanak.
0: Hori da, ez, elkargune bat ere bai izanen bai da, PUM, kala izan zen aurreko edizioetan ere, eta la izanen da honakoan zalantzarik gabe. Egia da, ba, horrelako jaialdi bat, jaialdi nahiko, bueno, alternatibo bat izan daitekeen, autogestioan oinarritzen den jaialdi bat, badela zerbait, bueno, nahiko berezia, eta baduela bere zailtasunak ere bai antolatzelakoan. Azken batean, zer da PUMkek aldarrikatzen duena, Mikel?
1: Bueno, ba, pixkat, ba, hori ez, hori autoedizioa, lagun arteko lana, eta pixkat, ba, alboetako artea, ba, pixkat, erreindikatzea, bai. Aurreko izak izan ziren jazar espazioan, txabako izeko autogestionako espazioan, eta, bueno, ba, bertan, ba, pixkat, hori ez, artistako eta egiten zuen bere lan propioa, pixkat, ba, hori, margenetako lana, ba, pixkat, erreindikatzeko, bai.
0: Hori da, ez? Sortzailean dana biltzen bilduko zarete edizio honetan ere, argi dago akaso aniztasuna badela ez daugarri nagusia, izan ere, zenbat artista eta zenbat profil desberdin, ez dakit zerk batzen dituen denak.
1: Bueno, ba, pizkat, ba, hori margenak, eta batez ere, ba, fanzinearen kontzeptua, bai? Mm-hmm. Fanzinea, pizkat, ba, informazioa eta ideiak, ba, banatzeko formatu bezala, erreindikatzen dugu, eta lekin bat eta horkin batera ba pizkate hori ez ba ilustrazioak beste soporteak printak edo guzti ba pizkat bakoitzan ideiak ba zabaltzeko modua bezala.
0: Hori da, ez, ba, egia da, fanzineak baduela zerbait, eta begira, bizi garela sare sozialen garaian bertzelako, bueno, komunikazio moduen garaian, baina fanzineak hor dirao, ez, resistentzia gune bat bezala, kasi.
1: Bai, ala, garaiko, ba, hori, ez, informazio zabaltzeko mundu bat zen, ba, laro gaiko amarkadan, oza, gure garaaren aurrekoak, eta gaur egungo, ba, hori, ez, internet eta sare sozialen bideko moduari, ba, pizkat, ba, ezak, barrienik atzeko, ez? Uh-huh. Garaiko, eta bueno, gaur egun baita ere, ba, informazio modu hau, bai.
0: Hori da, errandugun bezala, hau izanen da bosgarren edizioa jaialdiaren, bai? Baina tartean, egon dira hor urte batzutako etenalditxo bat egon da, zerkera bai, mazuen, Mikel, etenaldi horretara, zazpi urtekoa begira, etenaldi horretara zerkera mazuen eta zerke karri du bueltan, PUMk?
1: Bai, ba, bueno, azkeneko zen zen, emeritzen zen azkeneko edizioa, eta tartan, bueno, ba, COVID-a, eta hori jazarra egiten zen espazioan bertan, bai. Eta jazarra espazioa itxi zenez, ba, hortan gertu zen dimbo batean, ez, PUMkaren jaialdia, eta horren harira, ba, bildu ginean aurreko urtean lagun batzuk, garaik hartako PUMk kide batzuk eta beste berri batzuk, eta erabaki genuen, pixkat hori buelta bat ematea, eta, bueno, bengeitu nako dei batzuk, eta lortu gero espazio bat, ba, Ciudadelan, eta horrekin, ba, aurrera, eta edingo de berriz, pizkat berreskuratzeko, eta ja berriz atzen duen bere bidea, urren urteetan zehar.
0: Hori da,
1: ba, PUM jaialdia, bai.
0: Egia da, espazioa aldatuko dela, baina espirituak berdina izaten jarraituko du, ezta?
1: Hori da, ez da espazio berdina, da arma aretoa, ez, iba dela, badauka beste kutsu bat, beste presentza bat badauka, baina hori, espiritua izango da berdina, pizkat zirikatzeko aitzakiakin, duko gara bertan, eta gogotsu, ba, pizkat azte buru derra bat azatzeko, eta, bueno, jende guztiari, ba, zelantzen dugu degeldia, ba, gure datatzeko, eta osentzeko gurekin anbertan.
0: Hori da, ez, errandugun bezala, bada topagune bat, elkargune bat, artista desberdinen artean, ba, pixka bat ere bai, sare hori sortzeko, baina batez ere bai, jendea hurbiltzeko, ez, fanzinearen mundura, autoedizioaren mundura, akaso, bueno, ba, zirkuito ohikoetan ibiltzen ez den sorkuntza horretara, ez?
1: Bai, ala da, eta gero esan ditugu baitare, ba, lau maien guru, non duko dira, ba, hori ez, autoedizioko, ba, zenbat profil, ba, dibidez, argitaletxe independenteak, edo alakoak, ba, pixkat hori ez, ba, zabaltzeko ideia desberdin hori, ez? Zen dagoen, ba, egitaritza hondien inguruan badila beste batzuk txikiagoak eta sumeagoak, baina baita posgarrezkoak direla gure inguruan. Eta hori, ba, entzuteko baita egon dira alako, bai inguruak.
0: Bai, gainera oso jende interesgarria bilduko da bertan, aurtengo edizioari erreparatuko diogu, kartel txukuna egin duzuena, hasiko gara kartel horretatik, Andrea Ganuzaren estiloa dagoeneko uste dut, iruindar askorentzat ezaguna, oso ezaguna egiten hasi zaigula ja Andrea Ganuzaren estilo hori berezi hori, zer erran kartelari buruz, Mikel, nor da, bi buruko munstro hori hartzen zaiguna hor?
1: Bueno, ba, ustez bada eskultura baten, badagoelako eskultura bat, ezakien nongo adien, baina balago, oza, hortan izpietota dagoen kartela da, ba, bi emakumezko buruko pertsona bat, neko astartua, eta, bai, ba, Andrea, ba, berrezko atzen Andrea besta bertan egotea, eta, bueno, ba, kidea adien, zaitare punkeko kidea adien, eta burua adenez, ba, berek egin hortengo izeko kartela, eta bueno, ba honen dira baita ere gure hiriko beste batzuk, ba adibidez, ba Miren hasian gora ondela baita ere bere postuaken. Ego baita honen da maite mutu berria. Honen dira el Haji kideko kideko ondela baita ere gurekin. Bueno, alakoak, gero Euskal Herriko adibidez honen da Raisa Alaba, honen da Bilboko estetzelea.
0: Pixka bat denetarik, ez? Ostiralean 18an abiatuko da azoka, arratsaldean izanen da ostialekoa, eta, bueno, pixka bat egitarauko plater nagusia azoka bera izanen da, utedizio azoka hori, ostiala arratsaldean irekiko dena, eta larun bat osoz ere zabalik egonen dena, eta hor, aurkituko ditugu, bueno, ba, sortzaile guztien salmaiak, zenbat salmenta puntu edukiko ditu azoka horrek?
1: Ba, gotxe gara bera, berrogeita mar inguru gonen dira, bat az, bai, goien bat gora bat bera, baina hortan gonen dira, berrogeita mar, eta hori, bai, izan da nahiko zaila lortzea jende guztia gurekin egotea, espazioa, eta gero, ba, logiteko leko egon gara baita bilatzen, lortu du guztia lortzea, eta, bueno, pospozio daude, eta bai, zain da oso leku berezia, bai, eta polita.
0: Hori da, gainera, ipatu duzu, ez, lo egiteko lekua, izan ere, bueno, fanzineroak eta fanzinerak ere, bueno, behar dute, ez, lo egiteko toki hori, asko eta asko, kanpotik etortzen direlako, eta horretarako, deialdiare bai egin zenuten, ezagitzen izan den jendearen erantzuna, bueno, ba, fanzinero bat etxean hartzekoa.
1: Bueno, lortu dugu, izan oso graza, azkenean lortu izan dugu, ba, jende guztia, bai, kukitzaleko bat logiteko, azkenean, bueno, fanzinak badira produktu oso merkeak, euro bat, bi euro, laurutan, saltzen direnak, eta, bueno, ba, lakotan, ba, beti lortzen dugu, saltzen gara lortzen, ba, lako jendeari, ba, leku bat, ba, musutuk eskaintzen, ba, logiteko, eta, baitura jendea zagutzeko, ez, ba, bengo jendea zagutzen dugu, kanpoko bat, datorrena bere mobidakin, eta, bueno, horre lortzen dira, ez? Zendean arteko historioak eta polita da baita ere.
0: Hoxe bai, ez, historio politak zalantzarik gabe hor sortuko direnak, errandugun bezala, sare hori ere bai indartzeko balio duelako guzti honek.
1: Mai eta benik ere, markatu, emendik ere, eskertzea ez, jende horri, ba, eskaini duena behelekoa, ba, eskertzea emendik ere, ba, bere eskaintza.
0: Hori da, eskertzeko azalantzarik gabe, errandugun bezala, mai inguruak ere egonen dira, bai ostiral arratsaldean eta baita larun batean ere bai goiz atxalde, eta mai inguru horietan, hainbat eta hainbat gai ukituko dituzue, tartean landa ere muko sorkuntza, argitaletxen afera, inprentak eta disidentziak, eta baita komiki ere bai, pixka bat denetarik, gai asko ukituko dira mai inguru horietan, eta musika ere ez da faltako, ez da, Mikel?
1: Bai, izan ditu, bako soinu ekintza batzuk, ez aberez kontzertu bat musika, ez, estilo klasiko horrela, izango dira, ba, soinu ekintza batzuk, eta bizkatu experimentazioaren aldetikan, ba, izan ditu baita, Izan dira, gauza guzti hauek, izan dira, poternetan hori dago, iturreman aldeko zerre hortan, badago horako txoko batzuk, izan dira bertan, ba, bizkate, goteko bizkata parte eta zaintzeko baita ere soinuaren kontua. Baina, bai, izango da guzti hori.
0: Hori da, azkenak deitu dit atentzioa, Mikel, konpartitutako izerdia deitutako soinu ekintza hori, ikustikoa izanen da hori, ez? Izerdia konpartitzarena, askotan, fanzineroen artean eta sortzaileen artean, ez? Marginetan ibiltzen diren sortzaileen artean, badelako zerbait, ez? Izerdia konpartitzea.
1: Hala da, bai, bueno, sorpresa, zer dagoen, bai, iziko dugu.
0: Hori da,
1: gure udako... ez aurten dudako izerrean kompartitzaren kontua, bai.
0: Bai, bai, izerrei nahi kotxo egin dugulako gainera.
1: Hola, hola.
0: Ba, 18an eta 19an gogoratuko dugu berriz ere izanen dela itzordu hori, punk jaialdia datorren asteburuan. Ez galdu, Mikel, jendea gonbidatzea bakarrik gelditzen zaigu, ez da?
1: Hori da, hori da, ba, jendea gonbidatzea gure datortzeko, urrengo asteburuko asteburuan, eta gozatzea, gurekin.
0: Hori da, gozatzea eta kontsumitzare bai, eta erostea gastatzea, pixka bat dirutxoa.
1: Hori da, hori da.
0: Hori da, Mikel, ba, Mikel Irure, mila esker gurekin egoteagatik, eta torren asteburuan ikusiko gara.
1: Bai, mila esker,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

0: goizeko 10ak dira. PISA txostena argitaratu berri du ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundeak 80 herrialdetako ikasleri iaz egin zieten azterketaren emaitza eta hasi gara letzen lehenbiziko datuak eta ez dira onak xikerresnal.
1: Ez munduan egiten den prestigio handiko hezkuntza diagnostikoa da eta oraingoan zientzian jarri dute arreta berezia, aletzen ari gara datuak mardulak dira, egunean zehar xehetuko ditugu, baina aurrera dezakeguna da Euskal Autonomia Erkidegoaren kasua meintzat, kompetentzia guztietan bera egin duela. Nerea Sarriegik ditu datuak, konta iguzu, Nerea, egunon.
2: Egunon bai, irakurmen kompetentzian izan da jeitxierarik handiena, iru urte hauetan, 15 eta 16 urte arteko Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikaslek 47 puntuko galera izan dute. Euskal Autonomia Erkidegoak 419 puntu eskuratu ditu, azken 20 urtetako emaitzarik okerrena da, estatuko bataz bestekoaren azpitik. Irakurmenean ala ere, jeitxiera orokorra izan da, estatuko erkidego guztietan baita mundu mailan ere, historiako beherakadarik handiena izan da. Zientzia kompetentzietan ere bera Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak 2022ko emaitzekin alderatuta 21 puntu gutxiago eskuratu dituzte 449, kasu honetan ere, estatuko batazbestekoaren azpitik. Gutxitu eginda hori bai, maila baxuenaren azpitik dauden ikasleen kopurua. Eta matematiketan ere, antzeko jeitxiera izan da, 22 puntuko galera iru urtetan, 460 puntu. Matematiketan aldiz justu, baina estatuko batazbestekoaren gainetik kokatzen da Euskal Autonomia Erkidegoa. Datu positiborik ere bada, gero eta txikiagoa da, egoera sozioekonomiko hobe eta aukerragoa duten ikasleen arteko arrakala, Euskadin, estatuko eta Europako batazbestekoaren azpitik kokatzen da.
1: Hoiexek oraingo zaletu ditugun datuak Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, datozen orduetan xietuko dugu informazioa eta Nafarroako emaitzak ere jasoko ditugu, nola nahi, ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundearen PISA txostenak ondorioztatu du emaitzen jaitsiera orokorrak munduan, irakurmenaren kasuan adibidez, teknologia berrien erabilerarekin duela zerikusia. Madrilen berriz, medikuen sindikatua elkartuta dago ordu honetan, pasaden astean iragarri zuten greba mugagabeari buruzko zehaztasunak erabakitzeko, alegia noiz eta nola egin greba, ze egutegi edo ze bide horri izango duen greba horrek Espainiako gobernuak onartutako estatutu markoaren kontra egiteko. Goizeko 8:30 ari dira bilera egiten eta ikusteko zer erabakiko duten, prentsaurrekoa eguerdirako dute iragarrita eta bertan ikusi beharko da urritik aurrera greba mugagabera joko ote duten aurreratu zuten moduan. Bestalde, Gasteizko udalaren akats administratibo baten ondorioz taksien gaueko guardiak bertan bera gelditu ziren pasaden astean eta Radio Vitorian egindako elkarrizketan bere gain hartu berri du akats horren ardura Beatriz Artolazabal, alkate orde eta taksi zerbitzuaren udal arduradunak Iñaki Odriozola, esaiguzu, egunon.
3: Egunon, orain udalari akatsa konpontzea dagokiola azaldu du eta dagoeneko epaitegitik eskatutako txosten tekniko eta juridikoak bidali dituztela esan du. Guardiak agintzen dituen dekretua behin-behinean indargabetu dute epaitegiek taksisten errekurtsoak tarteko, baina Beatriz Artolazabalek ziurtatu du taksigidariek guardiak ez dituztela egin nahi agerian gelditu dela eta beraz lizentzia gehiago eman beharko dituztela.
4: Yo creo que la solución tiene que pasar por un aumento del número de licencias. Que haya más licencias y que el que quiera trabajar por la noche trabaje.
3: Hasiera batean, 20 taxi licencia berri ematea adostu zuten, baina ez du baztertu azkenean gehiago izango direnik. Datozen hilabeteetan egoera aztertu eta urtea bukatutakoan erabakia hartuko dutela azaldu du.
1: Eta lapurreta baten inguruko albiste ere iritsi zaigo Frantziatik, Genoa museoan, Kosta Urdineko Can Surmeren dagoen museoan, hiru margolan lapurtu dituzte bart gauean bertako alkateak iragarri duen. Ez goizeko 6ak baino lehenxeago izan dela lapurreta jakinarazi du, hasieran 4 margolan eraman dituztela eta ondoren poliziak atzetik jarraitzen ari zitzaizkiela, margolan bat berreskuratzea lortu dutela, baina beste hirurak ez, eta lapurrek ies egitea lortu dute.
0: Errepidetan, gora berarik?
1: Aparte korik ez, segurtasun sailak jakinarazi digunez.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur irailak 8 dituen aste arte honetara egunon sakana irratsaioa entzungai hemendik aurrera eta ordu betez aste honetan ja amaituko dugu ordu beteko irratsaio horrekin irailaren 14ean ja ba solasaldian izango garelako eta bueno gaur ere bilera bat egin dugu datorren denboraldia ba prestatzeko berrikuntzekin gatoz eta antolaketa berriarekin ere bai, bueno, kontu hori guztiak astelenean aurkeztuko dizkizuegu, baina bai, ba, hoxe, gaur ja prestaketa lanetan aritu gara, hiru irratiko esatariak eta esan bezala ba berrikuntzak eta aldaketak eta beste kontu batzuk ere ba lantzeko, bueno, ba hoxe bildu gara eta emankorra gainera izango da eta espero dugu ba zuen gustokoa ere izatea. Hori irailaren 14tik aurrera izango da. Gaurkoa, ezta? Irailak gaur 8 ditu, aste artea da eta gaur harria lantzen duen ba etxarriar batengana hurbilduko gara. Aurreko astean guaixe astekarian 11 galderan agertu zitzaigun bera Juan Mari García Andía lakuntza da. Bera, eta harria landu zalea eta bueno ba arekin hizketan izan zen Alfredo Luz eta Zabal hori bai esan behar dugu baina bueno nolabait ere mugak ere ezarri behar zaizkie gure elkarrizketei ezta hala agintzen duelako gure lanbideak nola ez eta bueno, ba, hortxe, 10-12 minutuko elkarrizketatxo bat gaur entzungai izango dugu gurean. Bueno, nola zaletu zen eta zertan ari den, zeren gauza oso ederrak egiten ari baita, eta bueno, horren, azalpenak gaur entzungai izango ditugu. Horrekin batera ere prensa, agenda ere badugu, eta albisteak eta kirolak ere, jorratzeko, ezta? Badakizue ordubeteko saioa daukagula eta hoxe, ostirala bitarte horrela eginen dugula. Bueno, balenik eta behin euraldiaren iragarpena eta gaur gainera uste dut gustora entzungo dugula, ezta? Gaurko euraldi iragarpena, bai gaurkoa eta baita biharkoa ere. Zeren esan ari dira euria, busti egingo garela, euria egingo duela, gogotsu gaude ere horretarako, naiz eta batzuek ere esaten duten, etorriko dira, ez da, euriteak eta eurigiroak eta gero nazkatuko gara ere haiekin. Bueno, nik uste dute aurten kexatzerik ere ez dugula, eskubiderik ere ez dugula, kexatzeko euri asko eta zaparra da ikaragarriak ere balin baditugu isilik egotea hoberena, ze azenolako uda pasatzen ari garen, ezta? Beraz, horregatik diot gaur gustu handiz entzungo dugula eguraldiaren iragarpena aldaketa datorrelako. Eta hori ere gaur goizean nabaritu dugulako. Ba, entzule, 10:09 minutu dira, hoxe, eguraldiaren iragarpena eta kantaren ondoren bagatoz ja prensaren irakurketa horrekin. Ba, gu martxan gaude, pres gaude, zuen belarriak goxatzeko, eta espero dugu zuek ere hortxe bestaldean izatea. 107.3 FM-en, guaixe.eus internet bidez. Egunon, eta ongi etorri gurera. Gaur irailak 8 ditu eta aste artea da, eta eguraldia aldatuz joango dela. Esaten digute eguraldia dituek egunaren hasieran barnealdean lainoa agertuko da eta iparraldean zerua tarteka hodeitsu egongo dela ere bai behodeiekin. Goiz aurrera joan ala jasoko du eta egunaren erdiko orduetan giroa eguzkitsua izango da. Goiodei batzuk ere agertuko badira ere. Temperatura maksimoak 25-30 gradu artekoak eta arratsaldean hodeiak ugarituz joango dira, zerua hodeitsu geratuko da eta egunaren amaieran zaparradak egingo dituela batez ere iparraldean diote. Maximoa Gasteizen 28 gradukoa, 31 Iruñean.

jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Eta bagoaz prensaren azale horiek arakatzera jarraian eta nondik eta berria egunkaritik hasiko gara gaur ere bai, gaur aste artea da eta argitaratzen baitu berriak bere paperezkoa, ezta, gaurtik aurrera. Eta argazki nagusian Maria Aramburu, Federico Martin Arambururen alarguna eta Shaun Garty, hilketan bertan zegoen laguna, atzo Parisen Arambururen memoria ohoratu dute lagunek epaiketaren hasi eran. Miarritzeko errugbi taldeko jokalari hoia hiltzeaz akusatutako militante fasistek Loik Lepriolek eta Romain Bouvierrek ukatu egin dituzte akusazioak. Eta kazetaria Mathieu Mollarren hitzak ere gaur azalera dakartza, auziak erakusten du eskuin muturra bortitza dela eta hil egiten duela. Berri emaile berezia, paiketa honetan Oiana Teixeir Koskarat izanen da ere, eta bere argazki txikia ere ikus dezakegu berriaren azalean. Beko partean, gazteluen, erdiaroko gazteluen eseri horrekin jarraituta, ba, Nafarroa behereko gaztelu galduez. Arituko zaizkigu gaur eta goiko partean Animadeba, bihartik larun batera egingo dute Animadeba jaialdia eta 50 film baino gehiago emango dituzte. Gaur kulturan izpide izango den gaia. Gara egunkarira balimagoaz, argazkia ere bai, ba, bueno, liburuan jaso dela Euskal Sukalde berriari omenaldia eginez, ba, bueno, ba, hoxe, liburu batean jaso dela eta Nueva Cocina Vasca Pasado, Presente y Futuro hain zuzen ere. 50 irudiz osatutako liburua da eta atzo aurkezpena egin zuten talde argazkia ikus dezakegu, baina, bueno, politikariak ere ikusten ditugu eta analisia, barkatu, Ingo Niebelena da, CDUren krisia sakondu du AFDek. Ba, Alemaniaraino garamatza irudi horiekin ere gaur gara egunkariak eta notiziasek aldiz, ba, Nafarroan kokatzen gaitu eta 100 urte egiten dituela errege kabalgadak eta Iruñeak saritu zuela atzokoan, ba, hortxe, Joseba Asiron eta kabalgaden ba, ordezkaria saria jasotzen une horretan ikuse dezakegu argazki nagusia, baina Euskara Satanasen hizkuntza zenekoa ere bai, gaur landuko dute notizia zen, zeren eta 1612ko liburu batek, ba, Euskararen kontrako hainbat bueno, ba, esanak eta erakusten dizkigu, eta hori ere gaur landuko dute notizia zen, irudia hori ere bada. Berri agunkariko lerroburuan ultraeskuinak agertu gertu ikusten duela, agintea Alemanian CDUren gainbera dela eta iaz baino 12.281 ikasle gutxiagorekin hasi dela ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan. Esan behar dugu guztira 280.386 ikasle matrikulatu direla eta bueno, 10etik 8ik D ereduan eginen dute. Irakurmenean, matematikan eta zientzietan emaitzak hobetzea du helburu Jaurlaritzak. Gehiago ere bada, etxeak geroz eta garestiagoak direla hegoaldean eta gorantzko joerak ez duela etenik. Udako serian ere bai, estraktibismoa Argentinan lurpeko altxorrak zulotik ateratzeko ere jorratuko dute berria egunkarian. Gara egunkariko lerroburu nagusiak dio, ba, etxe bizitzaren eskaera, biztanlegoaren gorakadak baino 7 aldiz gehiago handitzen ari dela. Pradalesek beste erronda bat abiatuko du eta bueno, EH Bilduk liderazgoa eskatzen dion bitartean gertatuko da hori. Iruñean, ba, atzera ere Joseba Asiron izango da hautagai eta obituarioa ere bai Iker Aristuri idatzirikoa gaur gara egunkarian. Pariseko epaiketa, bueno, Loik Lepriolek bueno, Aramburu hil izana onartu duela, baina defensan egin zuela, defendatzeko egin zuela adierazi zuen atzokoan ultraeskuindarrak. Eta naiz irratian ere bai aipatu behar dugu, ba, bueno, irratiak parrilaren oinarria edo mantentzen duela, baina berrikuntza berriak ba, badakartzala. Eta notiziasekin amaituko dugu, esan behar dugu, ba, 50 biktima Nafarroan arrisku bizian daude, atzera ere, ba, bueno, ba,
eraso matxista bat sufritzeko. Aipatzen du barruan ere biogem sistema, zenbat kasu dauden, eta bueno, badirudi arrisku gorenean emakume bakarra dagoela, baina esan bezala 50 biktimak atzera ere jasan dezaketela eraso matxista hori, gaur notiziasek lerroburura ekartzen duena. Txiki-txikian ere aipatzeko, Volkswagen Nafarroak bere errekorra mantentzen duela, eta 2028ari bueno, ba, pixkat tentuz begiratzen diola, esan beharre dugu eunda mabi berri horrek, ba, 0.81 eta 0.62 deiak ere zentralizatuko dituela, eta horrek PSN eta Geroa Bairen arteko, bueno, ba, pixkat eztabaida edo sortu duela, eta Auzitegi Nazionalak zeutako sarrera hori ba, ikertuko duela. Hauek guztiak gaur prentsaren azaletan opatu ditugunak.

ez jakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Gaur irailak 8 ditu eta festa kontuak aipatu behar ditugu eta Etxeberrira itzuliko gara. Gaur Etxeberrin meza izanen dutelako eguerdiko 12etan eta ordu batetan herri bazkaria festekin amaitzeko gaur beraz ba hoxe daukatena agendan bildua, ezta? Eta ziordiarrak ere gaur festen azken eguna izango dute. Egitaroa zertxobait zabalagoa bada ere, esan behar dugu eguerdiko 12etan meza ere badela. Ziordin jubilatuen luntxa Urbasa tabernan eta Txutxin Ibañez y los Charros plazan izanen direla eguerdiko ordu batetan. Herriko promesak bilota partiduak frontoian 5:30etan eta auzatea eta bomba japoniarrak aldiz arratsaldeko 8:00etan. Gaur Joselu anaiak izango dira plazan. Bai arratsaldez baita gau ez ere, zentzuzkoa gaur aurreratuko da, 9:00etan izango da, eta herri afaria plazan 9:30etan. Azken entzierroa gaztetxeak antolatuta eta festetan eroritako omenaldia ere gaztetxeak antolatuko duena, arratsaldeko, edo barkatu, goizaldeko 4:00etan izango dena. Beraz, gaur festen azken eguna, Etxeberrin eta Ziordin ere bai. Eta Altsasuko 8:00koa eta larraindantza ikastaroaren azken aurreko eguna izango da hauen saioena, gaur berriz arratsaldeko 8:00etan eta 8:00etan barkatu eta Burunda frontoian eta bergoratu gaur eta bihar azkeneko eguna izango dela biharkoa, eh? Eta gogoan izan ere bai, festetan ostegunetik eta astelenera bitarte bi plaza dantza hauek gaueko 9:30 inguru dantzatzen direla Altsasuko Foru plazan. Ba, hoxe, gaurko agendari dagokiena.

Irailak gaur 8 ditu eta aste artea da Sakanerrian hasiko gara lakuntzatik festen valorazioa egiteko deialdia egin baitute eta esan berre dugu ba festak ospatu dituztela agorrilaren 22tik 27ra eta ondoren valorazioa egin nahi duela lakuntzako udalak, ezta? Ondo egindakoa indartzeko eta hobetzeko dagoena ba identifikatzeko eta horretarako lakuntzako udalak galdetegi labur bat prestatu du online erantzun nahi duenak ere ba aukera daukala, bestela daukana eta bestela galdetegiaren paperezko kopiak liburutegian ere badira udaletxeko bulegoan eta jubilatu elkartean eta herritarren parte hartzea ere eskertu du. Etxarriaren atzen aldiz, udalak ikastaro eskaintzaren berri eman du. Izen emateko epea irailaren 11an despedituko da eta esan behar dugu, bueno, ba dagoeneko zabalik badela, hainbat aukera dituztelarik, yoga, soinketa lasaia, tonifikazioa, pilates, zirku tailerra, dantza, konizio estimulazioa berrebiltzearen artea eta joskintza eta euskara eta mintzakide taldeak ere. Bueno, ba webgunean informazioa ere bada eta bestela udal bulegoetan ere ba hartara informazio hori emango dizuete. Esan behar dugu onartuen zerrendak irailaren 17an jakinaraziko dituztela eta ikastaroak lastailaren 5ean hasiko direla. Altxasun ludotekan izen eman daiteke ere bai, irailaren 18ra arte egin daiteke 012-012 telefono zenbakira hotseginez. Ludoteka intxostia.udal eraikiniko beheko solairuan dago kokatuta, Burunda kaletik sarrera daukalarik eta 0-12 urte bitarteko aurrak hartuko ditu. Esan behar dugu 0-3 urte arteko umen kasuan, heldu baten laguntzarekin egon beharko dutela ludotekan eta matrikula ere doakoa dela. Bestela, 4-12 urtekoen kasuan, 5 euroko matrikula ordaindu beharko da urte osorako. Eta altxasutik mugitu gabe, Ollo alkategai izanen dela ere aipatu behar dugu. Javier Ollo Martínez, altxasuko Geroabaiko alkategaia izanen da, heldu den urteko udal hauteskundetak. Ala jakinarazi du, egungo alkateak Diario de Noticias egunkariari eskainitako elkarrizketan. Esan behar dugu, ba, Ollok hiru legegintzaldi egin dituela alkate gisa, eta gainera 2024ko azaroaren 11tik Nafarroako parlamentarioa ere izan dela Maria Solana Arana ordezkatuz. Ollo, Nafarroako parlamentuko industria eta transizio ekologiko eta digitalerako batzordeko lehendakaria bada. Bakaikuragoa ze GHren ingurumen baimen bateratua eguneratuta dagoela aipatzeko, esan behar dugu, ba, Gerra Manutenzion Gema S.A. enpresaren ingurumen baimen bateratua eguneratu dela, eta Zubi Garabiak fabrikatzen dituen lantegia da hau, gobernuak Nafarroako Foru Komunitateko ondakinen sortzaileen eta kudeatzaileen erregistroan inskribatu du. Beraz, sortzen dituen ondakinak egoki kudeatu beharko ditu. Eta azkenik, Nafarroako gobernuak Lizarragako arrobiaren perimetroa itxi nahi duela jakinarazi behar dugu. Urbasa eta Handia Natura Parkean dagoen Lizarragako arrobiaren perimetroa isteko kontratazio prozedura abiatu du. Proiektuaren helburu nagusia arrobirako sarbidearen estankotasuna bermatzea da, harri horma baten bidez. Eta aipatu behar dugu lanen exekuzioa 2026ko lastailaren akaberarako aurreikusten dela. Interesa duten enpresek proposamenak aurkezteko azken eguna irailaren 16a dute.

Kirol tartea gaur irailak 8 dituen aste arte honetan eta txirrindularitzarekin eta Igor Arrieta aipatuz nola ez mundialetara. Enric Mas eta Juan Ayuso liderrak laguntzea izango da Kanadan jokatuko diren munduko txapelketetan txirrindulari uartearraren egitekoa. Espainiako txirrindularitza selekzioko hautatzaile Alejandro Valverdek eta Gema Pascualek irailaren 26-27 Montrealen Kanadan jokatuko diren munduko txirrindularitza txapelketako txirrindularien zerrenda aurkeztu zuten atzo. Ba, gizonezkoen selekzioan Enric Mas eta Juan Ayuso izango dira liderrak eta haiek laguntzen Markel Beloki, Carlos Verona, Iban Romeo, Raúl García Pierna, Marcel Campubri eta Igor Arrieta Lizarraga izango dira. Irailaren 27 263,4 kilometro eta 3803 metroko desnibel positiboa izango duen lasterketa gogorrerako preste egon beharko dute guztiek. Igor Arrieta hautatu izanak UAE Emirates taldeko txirrindularia sasoi betean dagoela erakusten du. Emakumezkoetan Sara Martin, Paula Blasi, Mireia Benito, Usoa Ostolaza, Mabi Garzia eta Sandra Alonso txirrindulariek osatuko dute Espainiako selekzioa. Selekzioko txirrindulariek muztuko dituzten mailotak aurkeztu zituzten, Mitsubishi Motors da mailotera gehitu den babesle berria. Eta futbolean, futbolarien dantza ere aipatu behar dugu, Oier Gaztesik eta Joseba Perezek talde berrietan jokatuko dute, aldiz, Maitane Bilarinok eta Irati Igoak talde berberetan segituko dute. Talde nagusietako, arrobietako futbolari sakandarrak dagoeneko lanean daudela ere aipatu behar dugu. Eta pilotan, Otadiko Kristo de una txapelketako beste finalistak erabegita. Paraguaio Zabaleta eta Etxeberria Santesteban gailendu ziren bigarren final erdietan garaipen sendoak lortuta. Beraz, aipatu behar dugu, ba, hoxe, finalistak erabakita, irailaren 13an Burunda pilotarekoan jokatuko diren finalean arratsaldeko 6etatik aurrera juvenilen lauterdian Balestena eta Paraguaio 7garrena lehiatuko dira nor baino nor, promesen lauterdian Sagasti Beltza eta Zabaleta eta eliten binakakoan Irribarria Goikoetxea eta Etxeberria Santesteban. Eta bukatzeko atletismoan Hasi Estarriaga bigarrena Artikan, Artika herri lasterketan 126 korrikalarik parte hartu zuten eta gizonezkoetan Hiruherriko Aimar Domeinok primerako lana egin zuen eta Aixe gailendu zen, bere taldekide Hasi Estarriaga Etxarriarrari 54 segundu atera zizkion. Emakumezkoetan Maria Velázquez, hain zuzen ere Nafarroko Atletismo Federazioko presidentea dena, izan zen azkarrena Beatriz Irisoren aurretik.

0: Printzesa eder.
1: Jarain, eraso, sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso, sexistarik ez.
0: Oazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Esten begientzako, egin dorretxetik salto.

0: Eta lehen aurreatu dizuegun bezala gaurko elkarrizketako protagonista Etxarriarra da bera eta bera Juan Mari Garzia Handia lakuntza da. Etxarriaren asko bargapean hurbiltegi zaharraren ondoan jarritako iturriko eskulturaren egiletako bat da bera. Juan Mari Garzia Handia lakuntza txokolo, ez izenez ezaguna, eta ari eginiko elkarrizketa izanen da gaur entzungai hemen txegurean.
1: Bargamagalien biltegi zarran onduen iturrile jarri dau Etxarriaren asko udalak eta ure edertzeko bargan itxure hartzen den eskultura bat de bado. Mendizale ugeri pasatzen da hemendik, baixe berien batzuk itzo die, zera, Arzabalaldia, maietzen jartzen dan tokie, eta hemen iturrile edo, eta hemen iturrien ginen doen eskultura horren egile aldamien indakau. Juan Mari Garzia Handia lakuntza da, baina bakarren batek izena ezautzen mau, gehiok ezautzen nobie txokolo bezala, eta atxaldion txokolo.
2: Atxaldion.
1: Bueno, nola bururetu zakizun ba, barga eike eskulturatien?
2: Ba, behin betez etornitu hanko txegin honutza, eta ikus nila nahi, ba, dior, burnizko alako zegoen mojon bat, eta iturrile mojon hartan burnizko, eta zaten, zeitzu zizio gori, eta fanitu banda, udaletxea fanitu banda, alkate izan eban, zu, jondun izan da, zeitzu zido gure, izan eban da. Zengatik ez zau egin, ni presno arrizko zerbait egiko, eta aldatzeko harri, eta bale, bale. San ziban da, orduen zanean, ba, eman ziban giltze, eta segin ziren orti lanien.
1: Eta nola no, sobururatzen dakizu, enberdezula barga?
2: Nei dutxien burnilek basuen ez dik itxurik egin, netako negautzetek, behie. Mm-hmm. Orduen, arrile politio dek, dutipe, eta orduen zanean, ba, ane presneko aneki, zati bet, hau bakarrik. Behie, gero animetu ginoan, den ginoan, dena lan gehiago de, behie, hola. Mm-hmm.
1: Animetuta den hain zinuien, esan donato beri eindik, iroitzeta.
2: Bai, ala, dek. Horre, argita garbi zu falta dela, zer dau,
1: lezize
2: gori, behiezio, pixka moztuta bezala, esan donato argazki jezio moztuta.
1: Behize planu atiendena jartzie, hor boro bileiken da, usan.
2: Horre nati zio kurbe pixkatein da, esaten bezala, ba, hor zio gori, ez, behie. Hendik ez digulertuko behie ala dek.
1: Ikusten dana da, ezkerretan beriain, eta gero beraka nola iken den, bargan zera perfil guzile, eta gero genien leinue jartu zubi ez da?
2: Bai, ba, bi iru, iru leinu, bai.
1: Nabarmenak beriain behi, eta gero, Lizarragako San Adrian?
2: San Adrian gormitxe urtez, Arzabal, Baiza, eta Iruaitza, urtsin zubegorri, bakiko Iruaitza.
1: Eta geho de, hemen koskatzu bade?
2: Lizerrako aska, Etxarriko aska, eta geho bien ba, markatuta zegoik izen hartxuloko zer da basue, gero ziek antziok bere ingo alturek, itxurtxiki hau de, paten dena San Donatoko itxurrile, aran haunditek Lizerrako baso bastar bat, aran garte dekau, pasa, gero dek, sanadin, ozemak iten don bezala, Lizerrako aska, hau de Lizerrako aska, Etxarriko aska, Arzabal, Baiza, laurri jarretazioak gutxiz gora bera, eta gio Iruaitzarek bakeku goia.
1: Eta, bueno, aipatu juzu toki izenak, toponimuek nola sanimetu zineten plaka jartzie?
2: Hombre, eske jende bestela lietu egin, normala da lietzi. Harrikuzko bat ikuten ditakik, eta horregatik zenbakiek el 1 dekau, el 2, 3, 4, 5, hola zio jarrita.
1: Hola de entretenimentu bizkat baka, eta unutzen etortzen dana.
2: Bertako iguele nabaitu guego beki jo, mendigen hola dan behi, kanpotar bak ez dan dugu. Numero 4 arrangarte. Aberetzen dugu eta mendik, arrangarte.
1: Behi hor, San Adrian ermite baino pixkaleno.
2: Gero, San Adrian... Arangarte de gauda, zan egin dugu besti hau. Orduan jendik gutxiz guabia, ba, hortik giretuko.
1: Txokolo, noiz hasi zineten eskultureiken?
2: Utsilien, akaberan.
1: Eta okerrezpano, garien, ustaia festetako jarritazoan hau?
2: Jarritazoan, bai, maietzen bezagin joan jartzi, Maietziago, bai,
1: atziatu den zankontu eta festetako.
2: Hori den.
1: Arri bet baino gehiago do.
2: Bai, ara. Kontatu zema den, pilazio.
1: Bat, bi, iru, lau,
2: bost, goreño,
1: sei, zazpi, sortzi, beratzi, amar, amika, amabia.
2: Gutxi gora bera, amabia arri.
1: Eta puzlea bezala endezu, nola izain du hau. Ze hasieran esan duzu, enberzinu biela, okerrezpano,
2: zera. Itxurrian paria, hau dugu itxurrile honen paria. Importanteen amaietza, eta hau, uska. Da, tratorista esan eban, Xominena nahi, Valentini esan eban. I, asmo iziko eta itxeko, nik. Esan eban, da, behie, nahi baldin bek, i, tratorista ez, nahi bek ekatzen batu giru harriek, enko jau kordilera guzia. Zena, bat eske baten baga, ekarko txugu.
1: Ongi doze, Arzabal eta Baizaga agertu du biherrien, azkeniako aurriek aukeran zenez, ba, iru metro terdi, ozen bat?
2: Iru eta goita maziko luzera. Karri nioan piez bure, hau, eta hau, baie, neko txiki dituen da, zeban enpalmatu gara, torrenatik juntok engeinatzen zuek, erjendiei.
1: Bueno,
2: biherrien ikusten de juntek, arrianak eta gauze, behi ikusten de, ez tala pizat.
1: Jende hau txukua, de behi, ez? Lehenengo behiretzien igualdena ez da barrapatzen, eta aurrengo otan harrapatuko.
2: Ja, ja.
1: Iru metro, gaita mar zentimetro, bakarrik eitu zalanien?
2: Ez, ez, lan duzik asko Sánchezek. Juan Manuel Sánchez, asko, asko. Eta beste atzu dobe, karo. Gota atorizte de behi, da beti jondo bakarren balauntzale behi.
1: Alkarrekin tita-tita eta konpondu zarie.
2: Bai, bai, bai.
1: Nun jondu zarie lanien?
2: Udaletxuko...
1: Almazenio?
2: Bai, bai, bai. Etzin da jartzen ginoan, da kaskas mekeien, da gio handik garrin joan, eta torrak inoen utza.
1: Almazenien egin da, anpuzli egin da, onutzek hartzie, ja, zenbakile jarrita, eta hemen puzli montatzi eta aurria, ez?
2: Bai, jarrita zutitxu, eta gozoren ginoen hemen, muru egin izo ban, egin ginoen aurretin muru, gozek kolokatu ginoen, da... Ba, bagi, sujotatu eta eskondu juntek eta altzan bezala eta hor retokiatzuk eman beharatzeak.
1: Arrie, ze harri klase da?
2: Hau, dau, arberatek izetez, behiru oso gorratea zikio gure. Terreka berdineko dek.
1: Behi, eta, bueno, etxarrin etxetan ikusten da arrie bezalako da.
2: Behi, fatxadako bezala, arbera, beti esan deon arbera. Kalitza, otzi ez izena da ganeraz. Hure oso gorratek, Ikia garri gorra dela.
1: Beria ingue hor duen gorra. Bueno, ale de atea dado zubie traza, beria ingi.
2: Oso gorra dela.
1: Aurretik, txokolo, olako lanak inda zaudezu, ezta?
2: Ba, izuna, iru jurri zizkoten da txarren, iru.
1: Hau...
2: Sandonatoko eta...
1: Sandonatoko parkien eta kulturetxin ingu bendona, hore ez?
2: Hure eta gio ermitekue, gini bande behin. Hure zioken 93, beste 99 eta guai hau. Eza, parrato pensan egin beste urte garneko, bernena bestean.
1: Ez haunena behi dala parke ondu bendona, beriain ederra hure?
2: Hure zio pieza aten, ordu ben atatzen den edeken handik. Hau balo pieza aten, ba ordu ben jendi nabaitu golikeko bekio, dibujo argazki jenten ditzen dek. Eta beste atzuk esaten zeban, moztuta, errelebe moztuta, behienetako politio dek, zerube eta basue, netako. Borduen, zerube, leinuek eta basue. Hemen di moztutzen behar silu eta ikusten dago beki mendilana, ez? Behien, jentzen do grazien, netako, nire irutzien.
1: Zugustueko hola ongi do?
2: Hombre, guartzen behar izan donatok zizko leinua atzuk, jo izan atzuko jarrita elizkortako jurrile, eta leinua atzuk. Eta okurritzu ban, bat izan eban da, kuriuso dago zehune faten jit lanak egin, taketortzen atzik egideaki. Hain ikuban piketzen da, aborritzu eta neguban piketzez. Sandonato hori eta piketzez, aborritzu egitezen egin. Nekatzen hain no piketzez da. Tuzten beto lata, lehenu olata, zik ban, utzin egin piketzez da.
1: Lehenu.
2: Karo, hau piketzen faten jit zuzten ebultu eta bulta da. Eta esan egin, bai, iguen txuen bilet. Zuzkin izan doben, idea.
1: Mi adratzen lauro gaita mairu ben, Andra Maikue. Ure da, zutabiat bezala, laukile, eta goien...
2: Ure praktikamente nipa garri geni jan, behi elan duzi, babinde behi, eh? Boa. Arte txinola dek, hanen ginoan. Udaletxeko bajeran, aika utxek.
1: Eta hande, albi aldeta ikurrile, eta gero goien marrazkilek, ez da?
2: Marrazkilek entzituan, Jose Martín Albarrazin, Balestenak. Ja, Paulo eta hoi genzibabin la ondo asko, nik nikian goiko, gure de nik nikian, jende beti hartu berdotak ideak, ez da. Idea hartu nio ban, nolenko jauk eta Pablo Zabalak esan ziban. Pablo Zabalak ba, izan ziban, nela uneko adileko. Ta txokono, nikenko nike kolatola, ta arrazoizik ban. Engin joan dena montatuta. Ta gio desmontatutan kolokatu bestera, nola ikiko itxurri bet. Zenbaki jarri ziren ban, arriba gutzai, da gio, klas, klas, klas. Olen gini ban, ta ongi besteraz, boa, urezo jo dek. Pasakazio nik joan da, ta beste esan donatuko de pitilazko arribetek arri nio ban.
1: Propio.
2: Propio. Ta bueno, un korte, arrilek izuetun txukon dilekan da, bagik. Hau dek puskat, eta beste puskat, eta beste tajara txuk. Atzeko puska, hasierako puska, bueno, hori. Beste arrilek nola zege andemaien lurrin jarrita, eta arren ane jedek, hori. Ande andemaien guartzen behiz, dantzakien hartan euskal herri. Aitena pitilaz guekarrik guztiuk.
1: Dios, Andra Maier Mikelen iturri esa parte lurreko Euskal Herrian mapoi hori zude, zu obra dade. Eta aikutza zu, aparte herri handako eskulturek egiten etxeako o laun handako.
2: Etxen enjet, paruko eskudu eta politxe bat eskue, politxe, behin albizura,
1: Zu ziorrek ikasi dendezu. Afizio, zi bilite
2: ibili. Alade, behi. Ala izan du, behi. Ne albizura.
1: Eta ze joten za, gustora?
2: Oso gustora.
1: Kaixka.
2: Gustora bitzeno.
1: Amorrazio ekentzeko, espezial?
2: Egin zilbete, Naparroko eskudua bat zeu bezarreran oso politia dut bat. Eskuzein da, elegantezioak.
1: Eta jendiek eskatzen duzkizu, enkonez olako, enkarguek egin?
2: Eskatu ez zibigen, behi, bakarren batean zibet, gustua jotenok.
1: Seitzen dezu gioz?
2: Bebe, guaino zaitzen ja, bide tonta jek txikilek, egin mane jabliek.
1: Beste iturrin beteiteko asmoik?
2: Bebe, voluntario gutxi zizko bete, ja, nazkatu zizko betenak.
1: Bueno, azkena, txokolo, alako lanak egin da, ez dakit, zu eskultore bezala dakazu, o?
2: Bez, ja, aficionatu, be, guztetzen zikik, larte, dios dakitxo. Ez da, zinu zen jo dunitzen hende, txine ban, altzen batzela rilak inda, han errementak egin da, arzei jotien, bai. Hafetzen jo eura juliate, bai, aspalditxik, txikitetik azita, lo que pasa, que ez ziren, nola esatu zaiten, arre ja, no?
1: Ba, eskerrik asko azalpeno guzilok ematietiz, txokolo, eta, bueno, ba, segi afizio ez gozatzen, eta, bueno, ba, ez dakit, urrengo iturrile topatuko, ba.
2: Ardozko,
1: Hori iratxen ez to, olako.
2: Batzen ba, merko jabetxia.
1: Bueno, ba, ongi segi.
2: Eskerrik asko, gero arte.

Bueno, hementxe gustora jarria lantzen eta hortxe segitzen duela eta herria txukuntzen eta bueno, ba herria landu zale dugun Juan Mari Garzia Handia lakuntza txokoloren hitzak izan ditugu. Bueno, ba horra aipatu ditu nun dauden eta zein irratitan eta zein iturritan markatu dauzkan beren eskultura hoiek ere, hoiek bisitatu nahi izan ezkero. Bueno, ba hortxe aukera paregabea ere bai. Iturrian bisitatu, basoan zehar ibili eta ikasteko aukera ere ematen digutenak. Eta honen bestez, 11 eta 5 minutu dira despeituko dugu gure egunon sakana irratsaioa. Eta dakizun bezala bihar bueltan goizeko 10ak pasatxo albistegiaren ondoren hementsi izanen gaituzue. Entzule, ba ongi segi barkatu eta bihar arte arratsalde ona pasa dezazuela eta hoxe bihar goizeko 10ak eta 5ean txintxu hementsi izanen gara.

0: Familiako konpainia izango dute, ez? Arrantzalekoak, nire familia guzti arrantzalea ziren, eta ni hor atera nintzen kantinero bandera 50 urte. Eta, claro, da, doble traición. Orduan, atera nintzen kantinera, eta gaina oso gaztea nintzen, 17 urte oso gaztea, eh? Osea, baina eta neukan nobi horik, eta atera zen erekin, ba, konpainia altuena. Eta gizon hori gurekin dago orain. Jaizkibelen. Digo, ostras, beira, zerbait ondo egin dugu. Benetan ez, keda kompainia ez emblematika kompainia hori da.
1: Bai, bai.
0: Hori da, listo.
2: Eta nik ere, nire jaskera da kostakoa. Nire ausokoa, eta lehenengo urtean, ba, ausoko kostan sartu behar genuen osototik ateratzerakoan. Eta kosta, izan da beti nire familiaren kompainia, nire esto, anaien kompainia, zetik nire aita, lenda bizitan porra dan ateratzen zen, eta arrantzale bezala, pues, kofradiako kompainian ateratzen zen ere. Orduan, bueno, pues aurten ba jaizkibelekin dago kanpaina, haren hildoan oso politia izan da eta nik ez dut oso garrantzitsua, ba jo, ba alardea denona dala, ez guztioena, eta ez dala

0: batean ere, hor gizonezkoa, claro, ezin dugu emakumeak sartu, hor baude baita ere gizonezkoa ja, jo, azpertuta daude, eta ja... bakarrik esateagatik goazen honetaz hitz egiten. Nik ez daukat inungo arazorik, ba, emakumeak gurekin ateratzea edo eta bota egin dituzte beraien konpainiatik, eta orduan hor dago, hori da alde tristea. Ba, guk oso posi gaude, ba, hor 25 emakume eta gizonezko bat 26 izanik sototik atera ondoren ze sortu dugu, baina guk irabazi dugu metro guztiak. Orduan, jo, eta oraindik ba, alarde gabeko konpainia ume zurtz gara. Ez daukagu alarderik, eta orduan ba, batzuk baitu egin dituzelako. Eta orduan, 30 urte ondoren, emakume izategatik, ezin erten, jo, horrek koraje handia ematen digu. Eta eskatzen duguna da, mesedez, berdintasun legea aplikatzea eta hau ja bengoz bukatzea. Guztiz ridikulua da. A ber, nun ikustegi daiteke emakume izateagatik, bueno, bentsat, zagit, gure inguru osoan, ba, ezinea aurrera egin, ez? Zagit. Baina, bueno, dena, hori, bakizu emozioa eta gero, jo, kauen zoz, oraindik hemen, dena elkarrekin.
1: Oraindik elkarrekin, ze orain dela duela 30 urte, bide bat irekitzen hasi zineten, eta aurrekari bat ere izan zen uten, eta gogoratu nahi dugu, ba, 1986an uda eta uda amaiera hortan zegertatu zen. Urte horretan bertan, pare bat hilabete lehenago, Irunen ere, egontzelako gauza bera egin zuen emakume taldetxo bat. Nola gogoratzen duzu, aurrera pauso hori eta ausardia hori hartzeko, aukera edo iniziatiba, zuentzat, erabakigarri izan zen Irunen gertatu zena?
0: Bai, ni ere atera nintzen Irunen.
1: Isabel, Irunen...
0: Bai, Isabel, bai. Uh-huh. Ni ja lehenotik hasi nintzen hori iniziatiba edo, bueno, ekintza hori antolatzen ari ziren jendearekin lanian hasi nintzen. Ta barruan nengoen. Orain kontatuko dizuana, bera kanpoan zegoela, ba, berari zer suposatu zitzaio.
1: Ana, zu, Ana?
2: Ni justo momentu hartan nengoen Bilbon ikasten arte derrak, eta, bueno, anekien aterako zinela Irungoak, eta azerketak bokatu, oso nekatok da nengoen, gainera, eta torren zen txalotzera, baina ni atera ez nuen atera behar, baina txalotzera bai, benetan, aldapa igotzerakoan emakume hauek, eta leio guztietatik, balkoi guztietatik, espaloi guztietatik, insultatzen, que las violen, que las maten, botella, karrika, ni geratu nintzen, ahori gabe. Eta zanun, ez da posible horrela guri tratatzea alarden gatik. Y lo mío fue un impulso, impulso, impulso. Guazen ondarra bira, ateratzea. Ez da posible hau gertatzea. Eta horrela izan zen. No hicimos una bilera para reflexionar, ¿eh? No. Aurrera.
1: Irungo ez
2: dago demorarik. Ez da demorari, ez da badatzeko, talarit nez, guazen, aurrera, hori.
1: Isabel?
0: Ni adibidez, ba, Irungoa eta gero, pues, izan zen oso horra, Anak esaten zuena, ba, balkoitik jendea, eta makumea, que os viole, que iros a vuestra casa, ba, oso gogorra, arrika, udalaren arkupean, ba, jendea, ba, gure kontra, bueno, oso gorra. Ta gero, ustaiaren bian, ba, Irungo alardea bukatu eta handik bi egunetara, udalan egon ginen bi pertsona, ba, eskatuz, ba, bueno, alkatea eta juntako kidei esan genien. Bueno, a ber, kukuk hau landu nahi dugu, ikusi duzute zer gertatu den Irunen, orduan, pues guazen, honetaz hitz egitea, eta guk atera nahi dugu, eta baino, bueno, zuek ezaten baduzu, eta egiten badugu, egutegi bat non, pues bueno, jo, ez aitezela atera, baino, venga, zine egiten dizuegu, ba, venga, urten, pues, makume neska kuberoak, edo bandako neskak, bere bandako gizonezkoekin, ez dakit, horrelako egutegi bat, esan ez, horrela, izan ezkero, guk ez geraterako iraian. Baina eske ez zuten ezer dena ukatu, que no, que vosotras no vais a salir, y no querían saber nada. Eta orduan, orduan hasi ginen udan ba, biltzen, eta orduan gaina bilerak irekiak ziren. Nahi zuten emakume eta gizonezko, baina batez ere emakumeak ba, parte hartzeko. Eta ba, bazeuden, eta gero diskurritu genuen bazeuela jende abien artean, pues, ba, etzutela atera, nahi zutik. Hasi ginen, ba, pixka bat, ba, iritxia jasotzen, zer pentsatzen zuten, zer egingo dugun, eta momentu batean izan genuen, pues, erabaki behar du, atera bai ala ez, eta orduan, bale, zengo aurrera aterako gara, eta orduan hor altxatu ziren zenbait emakume eta jautzi zuten betirako gure bilerak, ez? Mm-hmm. Eta horre erabaki genuen ateratzea.
1: Irunen esan dugu, Isabel zubertan zinen, aurten 50 urte bete dira, lehen aldiz emakumeak alardean parte hartzeko saiakera egin zutela. Horietako bat, Carmele Tolosa da, Maitane Subijana gure lankidea gerturatu zen ekaina amaieran beregana, eta ark entzun dezagon, alaxe kontatu zion, azken urteetako giroa, 50 urte hauetan, bueno, azkeneko urte hauek, ze giro izan den Irunen, hainbat gorroto mezu hasieran eta ondoren,
3: bueno, poliki-poliki joan ziren apaltzen, eta momentu batzutan nahiko normal bezala aritu gara, hor, baina azken urte honetan badirudi gauzak ez direla izanen hain arrasak. Momentu batzutan iruditzen zaite, orain da 50 urtera, 50 urte haietara, itzultzen ari garela. Konbokatoriak ere badira, ez pasatzeko, ez egiteko, ez dakegun oraino diren, beraien arteko liskarra nonbait badute, eta hori, ez dakit, zoritxarrez uste dugurekin pagatu nahi dutela.
1: Eta ondarebian ere bilakaera bera ikusi alduzu, eh?
2: Bai.
0: Egia da, Irunen aurten, ba, eta arrazoia du, Karmelek, ba, Irunen, ba, hor ba, omen dago, ba, beraia, esto diskriminatzaileen artean ba arazoak eta orduan ba beraien artean ba konpondu ordez ba bota dute kaka guztia ba gure kontra, ez? Ba hasieran egiten zuten bezala. Hemen Oinarbin ez dugu jaso horrelako irain bortitz Irunen egon den bezalako giru txar hori. Mm-hmm. Ez dugu oraingoz, ez dugu hain beste sumatu. Zaki zari izango den arratsaldean, baino orain arte goiza eta oso ondo joaten ari da. Orokorrean, pues, beti bezala badago jendea bai. Txalotu egin ez duena, baino irainik eta horrela ez dugu ez da bat ere entzun.
1: Mm-hmm. Esaten ari gara erakundetatik eta zuei erantzun dizuegu konpontzeko saiakerak egiten ari direla. Iazko urrian elkarrezketa prozesua abiarazi zuen udalak, Jaizkibel konpainiak eta AOSek, Hondarribiako alardea ondarea sustatzeko elkarteak, irurek parte hartu zuten bertan, Baketik Fundazioa bitartekaritzak lanak egin zituen, eta emaitzak egia da ilabete-beten ez direla oso onak izan. Lehen bileretan aurrera pasuak eman ziren aidanez, eta otsailean AOSek berak prozesua bertan bera utzi zuen, alegia orain arte bezala, espazioa eta ordutegiak partekatzeko proposamen egin zuen, bi alardeak egitea, bakoitza bere kabuz. Ez dute, esan dute alarde bateratu baten alde egingo, zuek ez zenolako urtea, igaro duze, alako bilera eta mugimenduekin?
0: Ba, gu beti egon gara prest, eta hor saiakera eta hitz egin behar den guztiekin hitz egin dugu, baina ezin dute baitu denona den ondarea. Eta zergatik, bakarrik emakume izategatik, ez gezagun hartu. Osea, aparte hitze historia hau, ba, emakumeari gabeko aparteizeko alardea, eta besteak, ba, denok partea dezakegun bestea. Hori, jasan, ezina, debekatuta egon beharko litzateke, bere haiek, era horretan ateratzea. Gaur ja, 2026 urtean. Eta berdintasun lege aplikatzerik besterik ez dago, eta gero gainera, zentzu komuna. A ber, ja evoluzioa egin den evoluzioa ba, eske hau onartze zeina da, emakume izateagatik, imaginazazu, ba, beltza izango balitz, ez ginateke horrela egongo, eh? Gizonezko beltzak ezin dute atera, ja, bueno, eske ez da, hasieratik, ez litzateke hori onartuko. Orduan, de que estamos hablando? Mm-hmm. Eh? Ya está bien, es?
1: Erakundetatik erantzuna eta bueno, korapiloa askatzeko saiakera edo hor dago, herri mailan babesa nolakoa izaten ari da eta nolakoa espero zenuten?
0: Hitzaiterako orduan eta ojo, sumatu dugu desberdintasuna ba oraingo udalarekin. Ba azkeneko 4 urtetan sumatu dugu hori ukatzea, bueno, etzan justo izango. Guk gehiago nahi dugu, gehiago espero dugu ere, zatik oraindik ikusi nola gauden, baina egia da, udalak egin duen saiakera eta bueno, rekonozumiento batzuk egin dituztela, ba guk egindako lan guztiari eta honi ukaezina. Gertatzen dana da, pues uretzako txiki xamarra gelditzen da. Eta orduan, eta gero baita ere, ba guztion alardeekin, udalan bi partiduekin, eta oso ondo, oso elkarrizketak zabalak, eta gainera ja, pues pixkanaka helburu berdinetarako, atal desberdinetatik, ba herrian lantzen, ez? Eta orduan, horrekin jarraituko dugu, eta sustatu nahi dugu ere, ba talde gehiago eta talde eragile gehiago, ba gurekin xeri zedin eta hitz egitea, ez? Hori da egin behar dena, baina claro, alardea baituta daukaten taldeak ez badu nahi eseri, norbait kendu behar dio alardearen antolatzeari edo ez dakit, zerbaitin beharko da, ez dakit, zetik, claro, beraiek ezetz esatea eta beraiek dute ezetzare horretan indar osoa. Eta besteok gaudela lanean eta jo, elkarrizketaren alde eta bueno, pues zer egin behar den eta guazen pues egutegi bat, guazen ez dakit ez, un plan de ruta edo esaten den bezala, baina beraiek ez duten nahi. Eta orduan oso gogorra da.
1: Neskak, jar gaitezen 2056ko, irailaren 8an, indezagun 20 urte aurrera. Nolako Hondarribia ikustea gustatuko litzaizueke?
4: 20-30 urte barru, egongo naiz lurpean. Hazien. Osea, alurpean, lipean. Baina lasai joango naiz. Tekago ja, ez da gelditu.
1: Zer ikusita joango zara lasai?
4: Zer ikuti, ni orain hil baino lehen?
1: Bai.
4: Pues hau... Mendeta konpontzea, osea, denak ateratzea nahi duen tokian. Mm-hmm. Osea, hilko naiz, lasai. Ez dakiz, ja, 200 edo 250 gara ja. Ordan ja joango naiz, beste munduera, lasai. Naiz eta nik ezagutu ez.
1: Bana, Iria Zabal eta Isabel Alkain, eskerrik asko. 30 urte mantzen uten lehen pausu horren segida, eta Isabel zeuk esan duzu bezala metro bakoitza nolakoa izan den kontatzeagatik. Gozatu, zuen egunaz bikote.
4: Vale, agur, mila esker.
0: Mila esker zuek. Jo, agur.

0: Ator Xixili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoaren txako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Leomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak xixilifestivala.com eta Exit plataforman.
1: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak, motorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz, eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
5: Euskadi Irratia.

0: Ondarri bien egin ditugu azken minutuak eta zuma zabaldu behar dugu orain txikitik handira egin dezagun, lur planetatik ere atera egingo gara eta segi urrunera Saturnoraino. Saturnoko hego hemisferioko atmosfera nodei dekagonalak aurkitu dituztela irakurri duguta. Tan hori importa zaio hau ez, pentsatuko dugu al norbaitek, baina izango du garantzia, Science Advances aldezkarian kaleratu dutenerako Euskal Herriko Unibertsitateak iratu duen ikerketa. Gure jakin mina piztu du behintzat eta aurrera egin behar dugu, Peio Inurri Garro, bera da ikerketa talde honetako kide bat. Peio, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Fizika irakaslea zara, Bilboko Ingeneritza Eskolan, eta proiektu honetan ikerlari ere bai, ala?
1: Bai, hori da.
0: Bai. Agian elkarrezketaren amaieran egin berko genizuke galdera, eta igual egingo dizugu, eta gero horrek ere erantzungo dugu, baina ze garrantzi du aurkikuntza honek, zergatik dira garrantzitsuak, Saturnoko hego hemisferioko dei dekagonal hauek amarralde dituztenak?
1: Bueno, ba, pizkat igual galdera orokortu zuraitik da garrantzitsua, ez da beste planeten atmosferak aztertzea. Ba, azken finean, hoiek direlako laborategi natural batzuk eta bertan aztertu ditugu fenomenoak lurran gertatzen ez direnak eta orduan ba jakintza handitu prozesu atmosferikoei buruz. Bereziki hauei dagokionez, ba oso bitxia da eta oso esoikoa ikustea fenomeno bat nola agertu egiten den. Ze aurreko urtetan esen ez horlako ezbez ikusi Saturnoren egopoloan. Mm. Beraz zerbait ikustea nola sortu egiten den hasieratik neko bitzia da. Eta agian igual ba bukaera aldera erantzun daiteke ba beste informazio pizka batekin, ze beste lokal orain gelditzen da.
0: Ai.
1: Bai. Ulertzeko saia.
0: Ezagutu egin nahi ditugu odei hauek orduan laborategi naturalak dira, beste planetako atmosferak eta balio die ezagukete ulertzen, ba gero agian geurera ekarri ditzakegun hainbat gauza, baina kasu honetan ez da lehendabizikoz odei dekagonalak ikusi dituzuela, baizik eta euren sorrera da behatu duzuena.
1: Bai, ikusi egin da nola, bueno, justo orain Saturnoren hego hemisferioa ikuste, posiblea da ikustea lurretik teleskopioen bidez. Aurreko urteetan ez da posible izan, baina hego hemisferio, bueno, hego poloa ikusi egin zen azkenekoetan, ezen horrelako ezebez ikusi hego poloan. Ipar poloan ordea badago egitura bat oso egonkorra, hexagono itxura daukana, eta 40 urtetan zehar etengabe ikusi egin da Saturno ikuste begiratzen zen bakoitzean, oso egonkorra zelako. Baina hego poloan ez egon ezen horrelakorik behatu, ba, orain arte, 2023 garren urtera arte.
0: Zer, ipar hemisferioan orduan, odei hexagonalak daude?
1: Bai, odeiek sortu egiten dute, poloaren inguruan, hexagono itxurako egitura poligonal bat. Eta hego poloan ordea, ba, dekagono itxura bat egiten dute. Vale. Dekagono itxurako poligono bat.
0: Eta uste dugu, odei hexagonalen aurkikuntza, aspaldi xamarrekoa dela, ez? Lau hamarkada bentsa baditu.
1: Bai, lehenengo aldiz ikusi egin ziren Voyager misioak Saturno bizitatu zutenean, 1980 eta 1981.
0: Eta orain hego polo ikusten badugu,

0: Ez dugu hiperpolorik ikusten, baina badakigu, odei hexagonal horiek hor segitzen duten?
1: Bai, bai, badaude, badaude bertan. Orain Saturnoren pizkate geometria aldatzen doa urteetan zehar, Saturnoren urte bateko 30 urte ditu, orduan ba aldatzen doa pizkat inklinazio hoetik, eta momentu horretan oraindik hiperpolo ikusi egiten da.
0: Bipoloak, markatu, baina ulertu nahi dugu. Bipoloak ikusten dizkiogu momentu honetan Saturnori?
1: Orain hiperpoloa ondo ikusten da eta hegopoloa ikusten hasten da. Gero aldatzen joango da eta ikusiko da hobeto hegopoloa hiperpoloa baino. Baina urte batzukoen buruan.
0: Bere urte bete geroago, alegia, 30 urte barru.
1: 30 urte barru egongo gara justo orain gauden egoera berean. Aldatuko dena izango da pizka bat urte horietan zehar poloetako bat hobetu ikusten joango da eta beste pizkat okorrago eta gero bat berriro gotatuko gara horrekora.
0: Hori da. Urte betean egoera berbera izango baita. Gure atmosferako odeiak eta lainoak, Peio, ez dakitez, forma zehatzik gabekoak dira definizioz, eta gainera hori izaten dugu askotan jolaserako aitzakia ere, alegintzen gara, zeote diren asmatzen, eta irudimena dantzan jartzen digute. Saturnoko atmosferan odeiak ez dira lur planetakoak bezalakoak, geometrikoak dira beti?
1: Ez, hau da justo odeiek sortzen duten egitura hori, baina ez da odeia hexagonala bat dela. Da odeiak, nolabait horrelako egitura poligonal bat sortzen dutela. Gero odeiak izan daiteke
0: krokodilo formakoa hemen lur planeta bezala.
1: Bai, hain ondo ikusen baldin balit,
0: imaginatuko
1: bai. Adibidez Jupiterren badaude delfinaren odeiak eta horrelakoak ikusten direlako delfinitzua daukatenak eta horrela. Saturno zailagoa da asko ere kontraste gutxiago daukalako, baina baita. Vale. Eta gero egitek bai direla konposatu desberdinetakoak.
0: Vale, ez dut ulertu nola sortzen duten hauek gero forma geometrikoa izatea.
1: Oin bat da. Forma hori sortu egiten duena.
0: Orduan, uina.
1: Bai. Vale. Orduan odeiak nolabait erakusten dute antolatzen dira Saturnoren atmosferan badaude ipar eta ekialdetan mendebeldarantza dauden korronte batzuk eta horietariko baten daude eta hor kokatu egiten dira horregalako poligono bat sortuz latitude osoan. Planeta osoa estali egiten dute latitudean eta hor sortu egiten dute latitude zirkulo osoan hori amaraldeko poligono.
0: Mugimendua esan duzu, hain zuzen ere zuek arreta berez eskaintzen ari zarete odei hauen erpinei, ez? Eta erpin hauen uin hoiei edo mugimendu egin zuzen ere?
1: Bai, azken finean amar erpin daudenez, poligono bat osatu egiten dute. Horregatik egin duguna izan da erpin hoien posizioa jarraitu, ikusteko nola mugitu egiten den eta ikusteko horren propietateak.
0: Proiektu hau Agustin Sánchez Labega Euskal Herriko Unibertsitateko katedradunak idatzen du, zutartean zabiltza horri ikerlari, zuri ze egiteko tokatzen zaizu? Zein da zure lana?
1: Justo lan honetan nire egiteko esen zen erpin hoien posizioa neurtza.
0: Bueno, beraz, lan importantea daukazu, ez?
1: Izan zen lanetako parte bat, baina, besteak baita dira oso garrantzitsuak.
0: Ja, eta nola behatzen dituzu erpin hoiek?
1: Horretarako erabili genituen datu base desberdinak, alde batetik Hubble espazio teleskopioak ateratako irudiak, gero baita ikerleketa taldeak ateratako irudiak Karalaltoko behatokian, Almerian dagoena, eta gero baita astronomo afizionatuek beraiek ateratzen dituzten argazkiak, egotzen dituzten normalean zerbitzari publiko batzuetara, eta horiek baita erabili egin ditugu hauek ikusteko, eta de hecho bi astronomo afizionatuk parte egiten dute lan honetan, beraien ekarpena oso garrantzitsu izan delako.
0: Hori, horrek atentzio eman digu, astronomo amateurren kolaborazioa ari zarete izaten, etxeko teleskopioarekin zerura begiratzen duen jende arruntak lagundi ezazuekete?
1: Bai, dudarik gabe. Azken finean, Hubble edo teleskopio profesionalek begiratu dezakete atmosfera, planeta bat, urteko peo gutxietan, baina ordea astronomo afizionatuek etengabe batzuk kriston afizioa daukate oso onak dira eta etengabe daude begiratzen, argazkiak ateratzen eta igotzen eta orduan fenomeno asko hoiei esker jarraitu daitezke denboran zehar, hoiek ematen dizun nola garatzen den denboran zehar beste bereizmen handiagoko behaketen tartea eta bai bereziki ikerketa talde honek, atxuko gure ikerketa taldeak, kolaborazioa handia dauka astronoma afizionatuekin.
0: Esan egiten diezu ze ikertzen ari zareten da, ze interesatzen zaizuen da horren arabera bidaltzen dizkizuete, edo eurek materatako argazkietan ibiltzen zarete aztarrik eta zeuen intereseko aukeratzen dituzue?
1: Gehiago da bigarrena. Beraiek ateratzen dituzte argazkiak, igotzen dituzte, eta edo guri bidaltzen dizkigute, eta guk bidaltzen ditugu, eta interesatzen zaizkigunean ikusten ditugu. Gero baita batzutan fenomeno batzuk ikusten ditugu bapatean beraiei esker nola agertu egiten diren, badirelako bat bateko adibidez eketzen kasuan bat batean agertu egiten dira, eta orduan batzutan abisuren bat edo bidali egin zaio, mesedez urrengo urduetan egunetan saiatu albaduzue begiratzen, lehenengo egunetako garapen oso garrantzitsua delako. Eta orduan beraiek igual egiten dute esfortzu handiago bat behatzeko, ze beraiei bat interesatzen zaizki horrelako gauzak.
0: Ze gero aipatzen dituzue?
1: Bai, noski. Bai, hauetako bi kasunetan, bereziki, poligono, dekagonoren kasunetan, bi afizionatuk ezeinatu gendute artikula, eta gero erabili diren irudi guztiak daude baita...
0: Zehaztuta norenak taula, diren.
1: Bai, norenak diren, eta bakoitzarena erabili egin nolabait. Behatzaile bakoitza, erabili egin den behatzaile bakoitza adirazita dago baita artikuluan.
0: Euskal Herriko talde batek gidatu du proiektua, baina kolaboratzaile hauek, amateur hauek, nongoa dira?
1: Mundu osokoak dira. Justo zeinatzen duten bik, bat frantzesa da, eta beste australiarra, eta gero baita erabilitugun irudiak baita japoniarrak, beste australiarrak, italiarrak, estatu batuarrak, egorazikarrak, mundu osotik zehar.
0: Eta zuek, ze tresna erabiltzen duzu Saturno behatzeko?
1: Teleskopiak.
0: Almerian dagoena ipatu duzu, ez, lan?
1: Bai, honen kasunetan, bai, zendira batez teleskopiak kamarekin irudiak ateratzeko, orokorrean. Eta gero baita erabili eginda eredu numeriko bat simulatzeko eta ikusteko aberia pizkatu lehartzeko, zer gertatzen ari den. Hori baita askotan egiten da konparaketa hori, behaketak eta eredu numerikoak.
0: Ze Almeriako behatoki hori, hori ze alokatu egiten da? Edo nola edo eskatu egiten da guk Saturnoren egopoloko deiak ikertu nahi ditugu, beraz favorez atera berezimen handiko irudiak?
1: Bari, normalean behatokiak atera egiten ditu urtean bide jaldi,
0: bai.
1: Lehenengo zei abetekarako eta gero migarrenerako, eta bertan aurkeztu egiten duzu zuk proiektu bat, behatu nahi dut Saturnoren atmosfera ikertzeko, odeien garapen aloka den, edo daukasun interesen arabera, eta gero komite batek ebaluatu egiten ditu aurkeztutako proposamen guztiak, eta erabakitzen ditu, zeintxuei denbora eman, zeintxuei ez, zenbat denbora, proposamena egiten duzunan baita zehazten duzu, nahi ditut ez dakit, hiru egun, lau gau edo dena elako. Eta komite horrek ebaluatu egiten ditu, eta gero bat denbora eskaini.
0: Eta?
1: Guk normalean urtean birritan eskatu egiten dugu, eta birritan goaz bertan urte. Momentuz sorte auki dugu, onartu egin dizkigute, eta urtean birritan joan hori gara.
0: Eta joan ere zeuek joaten zarete?
1: Bai, gure kasuan bai. Beste aukera bat da beraiek egitea behaketak, baina gure instrumenturekin nahiago dugu guk egin.
0: Peio, hori zer da, urteko txangori politena?
1: Ba, egia zan, niri gustatzen zait, oso ondo pasatzen dut, baina kriston lana da, zaude bertan igual, gauean lan egiten, arratzeldeko, bostetatik, goizeko bederatzetara, depende, neguan bada gehiago, eta kriston paliza da, baina oso politaia, baita,
0: hori berean. Zauek hau ez egiten duzuelan, beaketak hau ez egiten baitira?
1: Bai, gure kasuan bai.
0: Saturno urruti dago? Oso urruti dago?
1: Oso, bai.
0: Bueno, dena da erlatiboa, badakigu. Baina eguzki sistemako zeigarren planeta da, Jupiterren ondoan dago, eta bera da, Jupiterren atzetik handiena, ez? Gasezko planeta.
1: Bai, hori da. Jupiterren ostean bera da tamainaz bigarrena.
0: Eta eraztunak ditu.
1: Bai, eraztunak. Bai, oso polita dira eraztunak. Bueno, izatez beste planeta batzuk baita dauzkate eraztunak, Jupiter, Urano eta Neptuno baita dituzte, baina Saturnorenak asko zero beto ikusten dira.
0: Ikusgarrienak dira.
1: Bai.
0: Zer kosatzen ditu eraztun horiek?
1: Arroka eta izotzatitxuak.
0: Eta lainoak? Zemen badakigu lainoa zer den, lainoa gero euri bihurtzen da, ur bihurtu liteke. Laino hexagonal eta dekagonal horiek ze formazio dute, zer ez osatuak daude, Saturnoko lainoak, zer dira?
1: Ba, Saturnon hiru ode geruza daude, eta goian ikusi egiten dena, oda teleskopio bidez ikusten dutu duzuna, da dira amoniako oso saturiko odeiak. Eta baita berdina gertatu daiteke, baita euria egin dezake, amoniako euria egin dezake bertan baita, posibila da. Eta hori goian daudenak ikusten ditugun teleskopio bidez amoniako osaturik daude. Gero beste biegon daitezke, sakonagoak, bat da beste konposatu batena, amonioko hidrosulfuroen, eta gero azpiena dagoena, hirugarrena urezko deiak. Hemen dauzkagunen modukoak.
0: Eta horiek ere ikusten dituzu teleskopioarekin?
1: Ez horiek ez estalita daude.
0: Ja.
1: Bai.
0: Bertan ateratzen
1: dituzu? Bueno, hori bai, pizkat ze baldintzetan ura kondentzatzen duen arabera, eta horrela eta non betetzen diren, ba, hoien arabera egon behar dira.
0: Eta Almeriara joan eta ateratzen dituzuen irudi.

0: hauen berezitasuna da ikusi indela fenomenoa sortzen. Beraz, orain, ba, ulertu behar da, no? Sortu behar da teoria bat zergaitik iparpoloan oso gonkorra da, zergaitik egopoloan badekagon hau badirudi igual iragankor, fenomeno iragankor bat dela, zergaitik orain sortu ginda eta ez aurreko Saturnoren urtean, eta gero baita ba konparatuz Jupiterren dauden, poloetan dauden ba beste egiturekin, aberia zergaitik Jupiterren modu bateko diren, Saturnon bestean, beraz, hau bakarrik hasierako abia puntu txiki bat da.
1: Uhum. Eta hasieran galdetu dizugu ze garrantzia duen aurkikuntza honek, eta esan diguzu ba honek balio duela, ba gero beste planeta batzuetan gertatzen den horrek gurean zer egin izan dezaken ikusteko. Ze lotura eduki dezake honek? Ze pista eman dizazkiguk, gure lurraren gainean?
0: Bueno, justo lurrarekin zaila da, ze fenomeno hau da eskala planetariokoa, beraz lurraren tamaina baino askoz ere tamaina handiagoa dauka, baina azken finean fizika hobetu lertzea baimenduko digu, poloen dinamika, beraz horrek baita lagunduko gaitu hobetu lertzen ba lurraren atmosferaren dinamika baita. Azkenean dena egon behar da salduta, no? Lege fiziko berdinen arabera.
1: Peio, abuztuko eguzki eklipsea ikusiko zenuen, ez?
0: Bai, noski. Bai.
1: Etzinen justu topatu, tokatu oporretan eklipsia ikusten etzen toki batean.
0: Egon nintzen bilatzen non ikusi zen, bai. Eta ikusgarri izan zen.
1: Eta nondek ikusi zenuen?
0: Ba, azkenean aldatu bere zenuen azken momentuan, eta Gasteiz ondoan dagoen ermita batetik. Hor, bilatu nuen biogun lehenago, ze pentsatuta nokan tokian odeiak egon goziren, así que aldatu nuen azkeneko unean.
1: Eta, markatu zaitu, ze inguruan sumatu dugu, hola, gaia berezik interesatzen ez zitzaion jendeak ere, bueno, zerbait berezia bizi izan zuela.
0: Bai, oso ikusgarra izan zen, hor, justo eguzkia tapatu egin zenean, kore ikusi izan zenean, niretzat izan zen, ikaragarria, bai.
1: Peio, maite duzu, mendira joan eta zeguakarrek izarrak behatzea?
0: Gauetan ez nahi joan mendira, baina bai gustatzen zaidala mendira joan, eta bueno, eta izarrak ikustera joatea baita, gustatzen zaidu. Bai.
1: Baina gehiago mendia izarra behatzea baino. Izarra behatzearen kontua, zuk lanarekin lotzen duzu, Peio?
0: Bai, hori batzutan, baita noa batzutan, teleskopo txiki batekin ikustera, baina azkenan, ba, lanarekin denbora mugatua da, eta kendu biten dizu denbora.
1: Ba, Peio Inurri Garro, fizikaria eta ikerlaria, eskerrik asko, Saturno pixka bat gerturatzeagatik. Zer da zure eguzki sistemako planetari gustokoena, Saturno?
0: Ba, ez da egit, bihotza banatuta daukatze. Jupiterren lan asko egin dut, baina Saturno baita oso polita da. Orduan, hor nago, biekin egiten dut lan, beraz, izkat hor nago erdizka.
1: Bi haundiak maite dituzu.
0: Bai.
1: Jupiteran ze ikertu duzu?
0: Ba, ikertu nituen ekaitzak bertan tesian zehar. Eta, bueno, nola afektatzen zuten inguruko, beraien inguruna, eta horrela.
1: Eta zergatik egin duzu gero salto, Jupiteratik Saturnora?
0: Bueno, ba, azkenean antzeko planetak dira, dinamika antzekoa da bietan, eta ba, lehenengo salto izan zen justo tesia bukatzean postdokera egitera joan nintzen antzerrira, bertan eskaini ziaten proiektua Saturnon zen, beraz horregin nuen saltoa derrigorrez.
1: Eta golako beste aukerarik, ez?
0: Ez, baina, bueno, hori, beti argi, oso antzeko dira orduan banikin momenturen batetik eta bestetik ibiliko nintzela arazoarik.
1: Bilbon zaudete zaitu ikusten badaukazu tatuatuta Saturnoren bat edo lepoti berazintzilik badaukazu Jupiterren paparrekorik edo...
0: Ez daukat.
1: Ederki, ba, Peio Inurri Garro, fizikaria, fizika irakaslea Bilboko Ingeniaritza Eskolan, eskerrik asko, Saturno pixka bat gerturatzeagatik. Guk segiko dugu, gure atmosferako lainoei, ba, irudimenarekin zerbaiten antzartzen.
0: Bai, noski hori beti merda.
1: Hori beti merda. Ta gainera pentsatuko dugu, Saturnon ere gertatzen dela hori. Naiz eta gero, euren uinek eta bestelako mugimendu, bueno, poligonalak sortza dituzten.
0: Hori da.
1: Peio, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zeitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara. Euskadi ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia abeko homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
3: Eso, eus naiz, Eusebio, Eusebio, puntu eus, domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko, Eusebio.eus.
4: Euskadi Irratia,

0: laino ei zukartuko zeniek zerbaiten antzik, ez, Asier?
1: Bai, gustora.
0: Bai.
1: Hexagono, dekagono, edo zein formatakoa izan da ere hartuko nieke.
0: Seguro esko. Hala ere, peiok esan digu irudimen arabile behar dela, eh? Saturnoko odeiekin ere, eta gero euren mugimenduak direla formartzen dutenak.
1: Hori ere badugu, ez?
0: Hori ere badugu, hori ere badugu. Euskal Herrian hala xibiltzen gara, batetik bestera, mugimenduan, eta gainera, hain zuzen ere, mugikortasuna da, herritarren kezkabide nabarmena, eta hortaz, baita erakunde publikoen hausnarketa nagusi ere. Leizar herrira egin behar dugu gaur, hanbertan 77 udalerritan inkesta bat egin, eta jakin baitute, herritarren 185%-etik gora kezkatuta dagoela garraioarekin.
1: Ba, Leizar herri aktibo eta dinamiko egitasmoaren helburu ziren, herri galdeketa eta baita aplikazioa abiaraztea ere, biak lortu ondoren, lan horren lanabesak en martxa aplikazioa egindarren jarraituko du maiz.
0: Mikel Muñoz gurekin da Leizar herriko landa garapenerako erakundeko teknikaria. Egunon, Mikel.
2: Egunon.
0: Eremu oso zabala da, Leizar herria, azaleraldetik eta gainera esan dugun bezala, baia 70 udalerrik osatzen dute. Horrek, noskia, beraztasuna handia emango dio, lurraldeari, baina mugikortasun aldetik, konplexutasun handiko eskualdere bazarete, ez, Mikel?
2: Bai, konplexutasun handia ematen dio, izan ere, ba oso dentsitate baxua dauen lurraldea da, despopulazio maila handia dauka, eta taskotan, ba, hortan ere, ba, badago mugikortasunaren arazoa, ez?
1: Horrein inkestaren bitartez, datu eta zifra eta beste metatu bildu dituzue, baina berez, noiztik dator garraio antolatu baterako beharraren ustea edo kontzientzia?
2: Bueno, ez dakit kontzientzia berez noiz sortzen den, baina bai guk laurtetan behin egiten dugu estrategia parte hartzaile bat, eta hor, ba, orain 2023-2027 eperako, ba, ikusi genuen besteak beste, ba, mugikortasuna, ba, bazela lan hildo potente bat, ez? Eta hor ja ikusi genuen, ba, mugikortasuna nola moduren batez landu beharra zegoela, horregatik, ba, azken finean garatu genuen, ba, egitasmo hau, baina egia da, ba, egitasmo honetan bertan, ba, inkesten bidez, ba, nolabait kuantifikatu dugu zenbateraino den ba, arazo bat o garrantzitsua, ba, ba, bertako biztan lentzako.
1: En marcha aplikazioa sortu zen horretatik, eraginkorra izaten ari da?
2: Ba, bueno, egia da, ba, aplikazioak deskargako purua, ba, nolabait bi moduz aztertu daitekela, ez? Gutxi gora bera, ba, 400 lagun dira aplikazioa deskargatu dutenak, eta, ba, nolabait ikusita, ba, Lizarraldean baditugula ia 60.000 pertsona, ba, kopurua ez da oso handia, baina nera berean, ba, badaude hor 400 pertsona, ba, nolabait asmoa dutenak beraien mugikortasuna beste modu batez planteatzeko, eta jakinda eta ikusita, ba, orokorrean mugikortasunari, ba, erantzun individual bat ematen diogula, hau da, guk gure kotxea erabiltzea, ba, nolabait posteko ba, emaitzak dira. Orduan, bueno, azken finean aplikazioa horre jarraituko dugu 3 urte, guk oraintxe bertan, ba, garatu dugu eta bultzada bat eman diogu, baina, ba, lan horrekin jarraituko dugu eta espero dugu, ba, ba, zenbaki hauek, ba, potoloagoak izatea, ez?
0: Ba, zehazteko margina baduzue beraz, oraindik datu hauek ikusita, ze beharko luke azkuntza horretarako, ez dakit, aukera gehiago, garraio arazoak muturrera iristea eta jendearen, ez dakit, aserre areagotzea?
2: Ba, ez dakigu, gukazken finean, nik uste askotan eta landa ere muetan, ba, ahosagoa, ez, eta jendeak erabiltzen astea eta ikustea, ba, erabilgarria dela, erresa dela, hori gakoa izan daitekela. Adibidez, udalei, ba, proposatzen diegu, ba, antolatzen dituzten jaialdietan, edota, ez dakit, horrelakoetan, ba, nolabait, animatzea jendea, ba, kotxea partekatu zetortzea, ez? Eta gero, ba, seguruenik diesela edota gasolina prezioak gehiago ahonditzen badira, ba, seguruenik, ba, jendeak diru aurrezteko helburuarekin horrelako ekimenak, ba, ba, agian behartuta ongo dela horrelako egitasmoak egitera, ez? Baina nolabait mugikortasuna modu individualez, ekonomikoki pairatu daiteken bitartez, ba, jende asko ez da animatuko horrelako egitasmoetara, eta gero beste batzuk, ba, ingurumena dela eta edo eto ez dakizer, ba animatuko dira.
1: Aizu, Mikel, esan duzu aplikazioaren erabilpena erraza dela, nola da partekatzea, ez dakit garai horren gastuak esate baterako, konpartitu egiten dira, doakoa da?
2: Bai, aplikazio guztiz doakoa da, ez? Guk nolabait egin dugu BlaBlaCar, seguronik jende asko ezagutuko du, ba BlaBlaCarren antzeko aplikazio bat garatu. Eta funtzionamendua oso antzekoa da. Kontua izango litzateke, ba hemen ez dagoela inungo komisiorik, ez? Guk Tether dugu inungo komisiorik jasotzen bidaiak partekatzagatik. Gure helburua da, hor, ba, plataforma bat sortzea, jendea elkarrekin, ez, harremanak izateko eta bakotxea partekatzeko. Baina, izango litzateke, ba, norbait egin dezake, ba, gidaria bidai bat publikatzea edo eta norbait bidai bat egin behar duen, hau da, pasajeroa edo, ba, esatea, bidai hau egin nahi dut eta norbaitek ikusiz gero, ba, gero, mezuen bidez, ba, bajartzen dira harremanetan eta bidea eta bidaia egin dezakete.
0: Tether aipatu duzu eta Tether erakunde eta izenarekin ari zarete lanean, hor herri txikietako herritarrek badituzu inguruan zenbait metropoli edo deituko diaguna, ba Lizarra eta Logroño edo Iruña bera ere bai, bideragarria da hiri horietarako irisgarritasuna estrategia bakarrarekin edo bueno, nolabait ohiturei erantzun behar die garraio soluzionek.
2: Claro, hau bada gure agian proiektuaren galdera edo ta ezakin nola san, ez? Azken finean aztertu behar dugu zergatik mugitzen den jendea, ez? Batez ere postemagun Lizarratik Iruñara. Ba, gehienetan lana dela eta zenbateraino sortu dezakegu lana Lizarran jendea mugitu ez desan, ez? O ez dadin. Ba, ez dakit zenbateraino errealista den pentsatzea mugikortasun behar guzti horiekin akabatu daiteken edo ez, ez? Era berean, ba, batzuk bai demagun ikasketak direla eta bagian hemen bai garatu daitezke ba, formazio profesionaleko zentroak eta horre, eta gian ba, gaztek ez dute Iruñara joateko beharra. Hor, ba, mugikortasun behar batzuekin akabatu dezakegu, baina beste batzuk ez. Ordun, ba, hor, hainbat aukera eman behar dira ba, jendeak mugitzeko aukera izateko. Batzuk, aipatu dugun bezala, izango litzateke, ba, bere kotxeakin mugitzea. Era berean, beste batzuk, ba, autobus hartu beharko dute. Eta guk egin nahi izan duguna da, hirugarren aukera bat ematea, dala, ba, kotxea partekatzea. Eta guzti hoiekin, ba, nolabait, mugikortasun estrategia bat garatu behar dugu. Baina argi daukagu eta argi izan dugu proiektu honen bidez, ba, erantzun bakarra mugikortasunari erantzun amateko, ba zinezkoa dela, ez? Hainbat aukera izan behar ditugula horre mai gainean, eta guztiekin batera, ba, alik eta konponbide onena, efizientena ematea.
1: Guztiekin batera esan duzu oraintxe bertan, hor udalak, mankomunitatea, Tether bera, Nafarroko gobernua egongo zarete nahasia noski, hainbeste herritar harrapatzen dituen neurrian, arazo honek.
2: Bai, azken finean, Tether-etik egin dugu proiektua garatu, hemen egia da Lizarraldean badakagun mankomunitatea, batez ere hondakinak eta uraren ustiapena dauka helburu, orduan apenas ez du lanik egin, orduan egin dugu lana udal eta kontzejoekin, bai, eta Nafarroako gobernuarekin. Hemen gaudalako oso txikiak dira, eta daukate apenas administrari edo pertsonal teknikorik. Orduan egin deguna da, ba, nolabait, espazio bat eman, ba, beraien, kezkak eta iritzia emateko, ez? Eta guk jaso ditugu, lan egin dugu, eta era berean, ba, ikiditugun emaitzak, ba, Nafarroako gobernuari luzatu dizkiogu, ba, jakin dezaten zein den pizkate Lizarraldeko egoera. Izan ere, ba, Nafarroako gobernua da, hemen, Nafarro osoan, ba, dibidez, garraio publikoko lizitazioak egiten duen erakundea, eta justo orain, ba, egiteke dago Lizarraldeko lizitazioa, ez, garraio publikoaren lizitazioa, eta San Diego, bueno, ikusita justo momentu horretan gaudela, ba, bira, hartu ezazue jendeak edo inkestak bete dituzten jendeen iritziak eta kontuan hartu, ez? Askotan jendea baztu garraio publikoa erabiltzen lanera joateko, soilik baixialdirako. Ordun zergatik gertatzen da babilan, ez dakit, garraio publikoari buelta mate eman behar diogu, ez? Bai egin dugu pizkat koordinazio lan hori, baina negia da, ba, lan gehiena TDR-etik egin dugu, pizkat pilotaje moduan, eta horren izan beharko litzateke pizkat lurralde osoa, eta zuk aipatu dituzun ba erakunde horiek, ba, proiektu bere ganatu behar dutena, eta alik eta barrakasta onena izan dezan, ez?
0: Ba, hiru urterako behintzate segiko du, en martxa aplikazioak.
2: Oida.
0: Mikel Muñoz, Lizarriko landagarapenerako erakundeko teknikaria, eskerrek asko, eta izango dugu elkarren berri aurrerantzean ere.
1: Eta izango da balantzea egiteko aukera. Eskerrek asko, Mikel.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondenoi, PISA txostenaren datu txarrei buruzko balorazioa egiten ari da ordu honetan Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua lehendakaritzan, Euskal Autonomia Erkidegoak kompetentzia guztietan egindu behera, zientzietan, matematiketan eta batez ere irakormenean, emaitzak ez direla onak aitortu berri du sailburuak.
2: Nabarmena izan da gure jeitziera, eta esan behar da 47 puntukoa izan dela. Espainiak bataz besteko 23 puntu galdu ditu eta irakurketaren jeitziera izan da PISAk nabarmendu eta azpimarratu duen kezka nagusiena.
1: Uneotan ari da, esan bezala, PISA txostenaren balorazioa egiten, Pedrosa sailburua ordu bete barru izango duzue xehetasun gehiago aipatu baita ere, Nafarroak ere kompetentzia guztietan egin duela bera, Euskal Autonomia Erkidegoak baino gutxiago egin badu ere. Lehendakaritzan bertan bestalde ordu honetan hasiko du Imanol Pradales lehendakariak bilera erronda, alderdi politiko, sindikatu eta enpresariekin, Sumarreko Jon Hernández legebiltzarkidea izango da lehenbizikoa, eta ekonomia, autogobernua eta onartu nahi diren legetasmoak mahai gainean jarrita, gatazka galbo batera utzi eta akordioak lortzea du helburu lehendakariak, nola nahi Sumar ezkordoa bilerara, Lander Martínez, Kongresuko diputatuak Radio Euskadin aurreratu duenez.
3: Zan ditugu behin baino gehiagotan, eta gero gaur eskaerak ez dute jasoketarek izan lehendakarien aldetik, baina ere guk gaur eskaerak eramango dizkigu, bai dokumentu batean, eta baita ere gehien bat, bi gauza esan ez, bata zerbitzu publikoen defensa garrantzitsua dela, eta bestea ba ez dugula elkarbanatzen zenolako adierazpenak egin diren Eusko Jaurlaritzatik zeutaren krisialdiaren inguruan.
1: Egin dezagun Hondarribira orain, alarde eguna dute gaur, hain zuzen 30 urte dira emakumezko talde batek alarde parekidearen aldeko aldarria kalera atera zuenetik, eta aldarri hori gero eta ozenago entzuten da Hondarribian, oraindik ere alarde parekide bakarra lortzeko urratsak egitea falta den honetan, eta eguna nola doan baloratu berri dute agintari politikoek. Irati Barrena lankidea Hondarribian da, goizean goizetik, Irati, kontaiguzu egunon.
4: Egunon, oraindik zatitutako festa bat dela jakitun, Igorren Paran Hondarribiko alkateak uste du konponbidea berandu baino lehen iritsiko dela, festa antolatzen duten eragile guztiak elkarrizketarako prest daudelako bere hitzetan formula berriak bilatzeko prest da alkatea, mailaren bueltan denak eseri eta eztabaidatzeko.
5: Nik uste dut eragile guztiek adierazi dutela, bai alderdi politikoek, bai eragileek gaurko jaia antolatzen duten eragileek ere adierazi dutela elkarrizketarako prest daudela eta gogoa badaukatela. Nik uste dut formulak asmatu beharko ditugula, formula berriak asmatu beharko ditugula, gorabeherak izango ditugula, baino bereziki goraipatu nahiko nukena da borondate hori, eta horretarako prest gaude.
4: Bestelako angoizeko argazkitik itxuraldatuta dago Hondarribia, kale nagusia utxik, orain arretan gune nagusia Guadalupeko amaren ermitan, ohitura jarraituta bertara joaten baitira Hondarribitarrak ama Birjinari eskerrak ematera, arratsaldean jarraituko du festak hemen, herriaren erdigunean.
1: Atxiloketa baten berri ere bai, Foruzaingoak eta Guardia Zibilak gizonezko bat atxilotu dute joan den abuztuaren 4an Esako urtegian azaldu ziren gizon frantziar baten gorpuzkiekin lotuta. Gizon hura hil eta zatikatzea leporatuta atxilotu dute gizonezkoa, Foruzaingoak eta Guardia Zibilak Nafarroako Gobernuko Barne eta Justizia Departamenduak jakinarazi duenez. Gorpuzki horiek joan den abuztuaren 4an azaldu ziren Esako urtegian eta horren ondoren abiatu zuten ikerketa poliziala Zaragozako epaitegi baten aginduz. Gaur-gaurkoz sekretupean jarraitzen du sumario horrek. Kiroletan berriz berri txarrak Alabesen, Facundo Garcés atzelari argentinarrak eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi du eta ebakuntza egin beharko diote talde arabarrak jakinarazi duenez. Datorren azaroren batera arte zegoen zigortuta pasaportearen inguruko auziagatik, baina orain denbora gehiago egon beharko du jokatu gabe eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi eta gero. Errepidetan Bizkaian Arrontegiko zubian Kantabriarantz motozale batek istripua izan du, zaurituta dago, errei bat itxi dute eta trafikoa motel dabil puntu horretan segurtasun sailak jakinarazi digunez, eta eguraldiari dagokionez, fronte batek arratsalde gau partean euria ekarriko duela iragarri du Euskalmetek. Arratsaldeak aurrera eginela aldatuko da egoera. Babesterik ez oraingoz, albiste gehiago ordu batean, hemen Euskadi Irratiko Goizak gaur albistegian eta informazioa noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

tonight.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

can help you join us. There's no black unity until there is.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur irailak 8 dituen aste arte honetara egunon sakana irratsaioa entzungai hemendik aurrera eta ordu betez aste honetan ja amaituko dugu ordu beteko irratsaio horrekin irailaren 14ean ja ba solasaldian izango garelako eta bueno gaur ere bilera bat egin dugu datorren denboraldia ba prestatzeko berrikuntzekin gatoz eta antolaketa berriarekin ere bai, bueno, kontu hori guztiak astelenean aurkeztuko dizkizuegu, baina bai, ba hoxe, gaur ja prestaketa lanetan aritu gara, hiru irratiko esatariak eta esan bezala ba berrikuntzak eta aldaketak eta beste kontu batzuk ere ba lantzeko, bueno, ba hoxe bildu gara eta emankorra gainera izango da eta espero dugu ba zuen gustokoa ere izatea. Hori irailaren 14tik aurrera izango da. Gaurkoa, ezta? Irailak gaur 8 ditu, aste artea da eta gaur harria lantzen duen ba etxarriar batengana hurbilduko gara. Aurreko astean guaixe astekarian 11 galderan agertu zitzaigun bera Juan Mari García Andía lakuntza da. Bera, eta harria landu zalea eta bueno ba arekin hizketan izan zen Alfredo Luz eta Zabal hori bai esan behar dugu baina bueno nolabait ere mugak ere ezarri behar zaizkie gure elkarrizketei ezta hala agintzen duelako gure lanbideak nola ez eta bueno, ba, hortxe, 10-12 minutuko elkarrizketatxo bat gaur entzungai izango dugu gurean. Bueno, nola zaletu zen eta zertan ari den, zeren gauza oso ederrak egiten ari baita, eta bueno, horren, azalpenak gaur entzungai izango ditugu. Horrekin batera ere prensa, agenda ere badugu, eta albisteak eta kirolak ere, jorratzeko, ezta? Badakizue ordubeteko saioa daukagula eta hoxe, ostirala bitarte horrela eginen dugula. Bueno, balenik eta behin euraldiaren iragarpena eta gaur gainera uste dut gustora entzungo dugula, ezta? Gaurko euraldi iragarpena, bai gaurkoa eta baita biharkoa ere. Zeren esan ari dira euria, busti egingo garela, euria egingo duela, gogotsu gaude ere horretarako, naiz eta batzuek ere esaten duten, etorriko dira, ez da, euriteak eta eurigiroak eta gero nazkatuko gara ere haiekin. Bueno, nik uste dute aurten kexatzerik ere ez dugula, eskubiderik ere ez dugula, kexatzeko euri asko eta zaparra da ikaragarriak ere balin baditugu isilik egotea oberena, ze azenolako uda pasatzen ari garen, ezta? Beraz, horregatik diot gaur gustu handiz entzungo dugula eguraldiaren iragarpena aldaketa datorrelako. Eta hori ere gaur goizean nabaritu dugulako. Ba, entzule, 10:09 minutu dira, hoxe, eguraldiaren iragarpena eta kantaren ondoren bagatoz ja prensaren irakurketa horrekin. Ba, gu martxan gaude, pres gaude, zuen belarriak goxatzeko, eta espero dugu zuek ere hortxe bestaldean izatea. 107.3 FM-en, guaixe.eus, internet bidez. Egunon, eta ongi etorri gurera. Gaur irailak 8 ditu eta aste artea da, eta eguraldia aldatuz joango dela. Esaten digute eguraldia dituek egunaren hasieran barnealdean lainoa agertuko da eta iparraldean zerua tarteka hodeitsu egongo dela ere bai behodeiekin. Goiz aurrera joan ala jasoko du eta egunaren erdiko orduetan giroa eguzkitsua izango da. Goiodei batzuk ere agertuko badira ere. Temperatura maksimoak 25-30 gradu artekoak eta arratsaldean hodeiak ugarituz joango dira, zerua hodeitsu geratuko da eta egunaren amaieran zaparradak egingo dituela batez ere iparraldean diote. Maximoa Gasteizen 28 gradukoa, 31 Iruñean.

jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Eta bagoaz prentsaren azale horiek arakatzera jarraian eta nondik eta berria egunkaritik hasiko gara gaur ere bai, gaur asteartea da eta argitaratzen baitu berriak bere paperezkoa, ezta? Gaurtik aurrera. Eta argazki nagusian Maria Aramburu, Federico Martin Arambururen alarguna eta Sean Garty, hilketan bertan zegoen laguna atzo Parisen Arambururen memoria ohoratu dute lagunek epaiketaren hasiera. Miarritzeko errugbi taldeko jokalari hoia hiltzeaz akusatutako militante fasistek Loik Lepriolek eta Romain Bouvierrek ukatu egin dituzte akusazioak eta kazetaria Mathieu Mollarren hitzak ere gaur azalera dakartza, auziak erakusten du eskuin muturra bortitza dela eta hil egiten duela. Berri emaile berezia paiketa honetan Oiana Teixer Koskarat izanen da ere eta bere argazki txikia ere ikus dezakegu berriaren azalean. Beko partean gazteluen, erdiaroko gazteluen eseri horrekin jarraituta, ba, Nafarroa behereko gaztelu galduez. Arituko zaizkigu gaur eta goiko partean Animadeba, bihartik larun batera egingo dute Animadeba jaialdia eta 50 film baino gehiago emango dituzte. Gaur kulturan izpide izango den gaia. Gara egunkarira balimagoaz argazkia ere bai, ba, bueno, liburuan jaso dela Euskal Sukalde berriari omenaldia eginez, ba, bueno, ba, hoxe, liburu batean jaso dela eta Nueva Cocina Vasca pasado, presente y futuro hain zuzen ere. 50 irudiz osatutako liburua da eta atzo aurkezpena egin zuten talde argazkia ikus dezakegu, baina, bueno, politikariak ere ikusten ditugu eta analisia, barkatu, Ingo Niebelena da. CDUren krisia sakondu du AFDek. Ba, Alemaniaraino garamatza irudi horiekin ere gaur gara egunkariak eta notiziasek aldiz, ba, Nafarroan kokatzen gaitu eta 100 urte egiten dituela errege kabalgadak eta Iruñeak saritu zuela atzokoan, ba, hortxe, Joseba Asiron eta kabalgaden ba, ordezkaria saria jasotzen une horretan ikuse dezakegu argazki nagusia, baina Euskara Satanasen hizkuntza zenekoa ere bai gaur landuko dute notizia zen, zeren eta 1612ko liburu batek ba, Euskararen kontrako hainbat bueno, ba, esanak eta erakusten dizkigu eta hori ere gaur landuko dute notizia zen, irudia hori ere bada. Berri egunkariko lerroburuan ultraeskuinak agertu gertu ikusten duela agintea Alemanian CDUren gainbera dela eta iaz baino 12.281 ikasle gutxiagorekin hasi dela ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan. Esan behar dugu guztira 280.786 ikasle matrikulatu direla eta bueno, 10etik 8ik D ereduan eginen dute. Irakurmenean, matematikan eta zientzietan emaitzak hobetzea du helburu Jaurlaritzak. Gehiago ere bada, etxeak geroz eta garestiagoak direla hegoaldean eta gorantzko joerak ez duela etenik. Udako serian ere bai, estraktibismoa Argentinan lurpeko altxorrak zulotik ateratzeko ere jorratuko dute berria egunkarian. Gara egunkariko lerroburu nagusiak dio, ba, etxe bizitzaren eskaera, biztanlegoaren gorakadak baino 7 aldiz gehiago handitzen ari dela. Pradalesek beste erronda bat abiatuko du eta bueno, EH Bilduk liderazgoa eskatzen dion bitartean gertatuko da hori. Iruñean, ba, atzera ere Joseba Asiron izango da hautagai eta obituarioa ere bai Iker Aristuri idatzirikoa gaur gara egunkarian. Pariseko epaiketa, bueno, Loik Lepriolek bueno, Aramburu hil izana onartu duela, baina defensan egin zuela, defendatzeko egin zuela adierazi zuen atzokoan ultraeskuindarrak eta naiz irratian ere bai aipatu behar dugu, ba, bueno, irratiak parrilaren oinarria edo mantentzen duela, baina berrikuntza berriak ba, badakartzala. Eta notiziasekin amaituko dugu, esan behar dugu, ba, 50 biktima Nafarroan arrisku bizian daude, atzera ere ba, bueno, ba, eraso matxista bat sufritzeko
aipatzen du barruan ere biogen sistema, zenbat kasu dauden, eta, bueno, badirudi arrisku gorenean emakume bakarra dagoela, baina esan bezala 50 biktimak atzera ere jasan dezaketela eraso matxista hori, gaur notiziasek lerroburura ekartzen duena. Txiki-txikian ere aipatzeko, Volkswagen Nafarroak bere errekorra mantentzen duela, eta 2028ari bueno, ba, pixkate tentuz begiratzen diola, esan beharre dugu 112 berri horrek, ba, 0.81 eta 0.62 deiak ere zentralizatuko dituela, eta horrek PSN eta Geroa Bairen arteko, bueno, ba, pixkat eztabaida edo sortu duela, eta Auzitegi Nazionalak zeutako sarrera hori ba, ikertuko duela. Hauek guztiak gaur prentsaren azaletan opatu ditugunak.

Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Gaur irailak 8 ditu eta festa kontua gaipatu behar ditugu eta Etxeberrira itzuliko gara. Gaur Etxeberrin meza izanen dutelako eguerdiko 12etan eta ordu batetan herri bazkaria festekin amaitzeko gaur beraz ba hoxe daukatena agendan bildua, ezta? Eta ziordiarrak ere gaur festen azken eguna izango dute, egitaroa zertxobait zabalagoa bada ere, esamarre dugu eguerdiko 12etan meza ere badela, ziordin jubilatuen luntxa Urbasa tabernan eta Txutxin Ibañez y los Charros plazan izanen direla eguerdiko ordu batetan. Herriko promesak bilota partiduak frontoian 5:30etan eta auzatea eta bomba japoniarrak aldiz arratsaldeko 8:00etan. Gaur Joselu anaiak izango dira plazan, bai arratsaldez baita gaur hau ez ere, zentzentzuzkoa gaur aurreratuko da, 9:00etan izango da, eta herri afaria plazan 9:30etan. Azken entzierroa gaztetxeak antolatuta eta festetan eroritako omenaldia ere gaztetxeak antolatuko duena, arratsaldeko, edo barkatu, goizaldeko 4:00etan izango dena. Beraz, gaur festen azken eguna, Etxeberrin eta Ziordin ere bai. Eta Altsasuko 8:00koa eta Larraindantza ikastaroaren azken aurreko eguna izango da hauen saioena, gaur berriz arratsaldeko 8:00etan eta 8:00etan barkatu eta Burunda frontoian eta bergoratu gaur eta bihar azkeneko eguna izango dela biharkoa, eh? Eta gogoan izan ere bai, festetan ostegunetik eta astelenera bitarte bi plaza dantza hauek gaueko 9:30 inguru dantzatzen direla Altsasuko Foru plazan. Ba, hoxe, gaurko agendari dagokiena.

irailak gaur 8 ditu eta aste artea da Sakanerrian hasiko gara lakuntzatik festen valorazioa egiteko deialdia egin baitute eta esan behar dugu ba festak ospatuz dituztela agorrilaren 22tik 27ra eta ondoren valorazioa egin nahi duela lakuntzako udalak ezta ondo egindakoa indartzeko eta hobetzeko dagoena

pilates, zirku tailerra, dantza, konizio, estimulazioa, berrebiltzearen artea eta joskintza eta euskara eta mintzakide taldeak ere. Bueno, ba, webgunean informazioa ere bada eta bestela udal bulegoetan ere ba, hartara informazio hori emango dizuete. Esan behar dugu onartuen zerrendak irailaren 17an jakinaraziko dituztela eta ikastaroak lastailaren 5ean hasiko direla. Altsasun ludotekan izen eman daiteke ere bai, irailaren 18ra arte egin daiteke 012-012 telefono zenbakira hotxe eginez. Ludoteka intxostia.udal eraikiniko beheko solairuan dago kokatuta, Burunda kaletik sarrera daukalarik eta 0-12 urte bitarteko aurrak hartuko ditu. Esan behar dugu 0-3 urte arteko umen kasuan, heldu baten laguntzarekin egon beharko dutela ludotekan eta matrikula ere doakoa dela. Bestela, 4-12 urtekoen kasuan, 5 euroko matrikula ordaindu beharko da urte osorako. Eta Altsasutik mugitu gabe, Ollo alkategai izanen dela ere aipatu behar dugu. Javier Ollo Martínez, Altsasuko Geroabaiko alkategaia izanen da, heldu den urteko udal hauteskundetak. Ala jakinarazi du, egungo alkateak Diario de Noticias egunkariari eskainitako elkarrizketan. Esan behar dugu, ba, Ollok hiru legegintzaldi egin dituela alkate gisa, eta gainera 2024ko azaroaren 11tik Nafarroako parlamentarioa ere izan dela Maria Solana Arana ordezkatuz. Ollo, Nafarroako parlamentuko industria eta transizio ekologiko eta digitalerako batzordeko lehendakaria bada. Bakaikuragoaz, GHren ingurumen baimen bateratua eguneratuta dagoela aipatzeko, esan behar dugu, ba, Gerra Manutenzion Gema S.A. enpresaren ingurumen baimen bateratua eguneratu dela, eta Zubi Garabiak fabrikatzen dituen lantegia da hau, gobernuak Nafarroako Foru Komunitateko ondakinen sortzaileen eta kudeatzaileen erregistroan inskribatu du. Beraz, sortzen dituen ondakinak egoki kudeatu beharko ditu. Eta azkenik, Nafarroako gobernuak Lizarragako arrobiaren perimetroa itxi nahi duela jakinarazi behar dugu. Urbasa eta Handia Natura Parkean dagoen Lizarragako arrobiaren perimetroa isteko kontratazio prozedura abiatu du. Proiektuaren helburu nagusia arrobirako sarbidearen estankotasuna bermatzea da, harri horma baten bidez. Eta aipatu behar dugu lanen exekuzioa 2026ko lastailaren akaberarako aurreikusten dela. Interesa duten enpresek proposamenak aurkezteko azken eguna irailaren 16a dute.

Kirol tartea gaur irailak 8 dituen aste arte honetan eta txirrindularitzarekin eta Igor Arrieta aipatuz nola ez mundialetara. Enric Mas eta Juan Ayuso liderrak laguntzea izango da Kanadan jokatuko diren munduko txapelketetan txirrindulari uartearraren egitekoa. Espainiako txirrindularitza selekzioko hautatzaile Alejandro Valverdek eta Gema Pascualek irailaren 26-27 Montrealen Kanadan jokatuko diren munduko txirrindularitza txapelketako txirrindularien zerrenda aurkeztu zuten atzo. Ba, gizonezkoen selekzioan Enric Mas eta Juan Ayuso izango dira liderrak eta haiek laguntzen Markel Beloki, Carlos Verona, Iván Romeo, Raúl García Pierna, Marcel Campubri eta Igor Arrieta Lizarraga izango dira. Irailaren 27an 263,4 kilometro eta 3803 metroko desnibel positiboa izango duen lasterketa gogorrerako preste egon beharko dute guztiek. Igor Arrieta hautatu izanak UAE Emirates taldeko txirrindularia sasoi betean dagoela erakusten du. Emakumezkoetan Sara Martin, Paula Blasi, Mireia Benito, Usoa Ostolaza, Mabi Garzia eta Sandra Alonso txirrindulariek osatuko dute Espainiako selekzioa. Selekzioko txirrindulariek muztuko dituzten mailotak aurkeztu zituzten, Mitsubishi Motors da mailotera gehitu den babesle berria. Eta futbolean, futbolarien dantza ere aipatu behar dugu, Oier Gaztesik eta Joseba Perezek talde berrietan jokatuko dute, aldiz Maitane Bilarinok eta Irati Igoak talde berberetan segituko dute. Talde nagusietako, arrobietako futbolari sakandarrak dagoeneko lanean daudela ere aipatu behar dugu. Eta pilotan, Otadiko Kristo de una txapelketako beste finalistak erabekita. Paraguaio Zabaleta eta Etxeberria Santesteban gailendu ziren bigarren final erdietan garaipen sendoak lortuta. Beraz, aipatu behar dugu, ba, hoxe, finalistak erabakita, irailaren 13an Burunda pilotarekoan jokatuko diren finalean arratsaldeko 6etatik aurrera juvenilen lauterdian Balestena eta Paraguaio 7garrena lehiatuko dira nor baino nor, Promesen lauterdian Sagasti Beltza eta Zabaleta eta Eliten binakakoan Irribarria Goikoetxea eta Etxeberria Santesteban. Eta bukatzeko atletismoan Hasi Estarriaga bigarrena Artikan, Artika herri lasterketan 126 korrikalarik parte hartu zuten eta gizonezkoetan Iruherriko Aimar Domeinok primerako lana egin zuen eta Aixe gailendu zen, bere taldekide Hasi Estarriaga Etxarriarrari 54 segundu atera zizkion. Emakumezkoetan Maria Velázquez, hain zuzen ere Nafarroko Atletismo Federazioko presidentea dena, izan zen azkarrena Beatriz Irisoren aurretik.

0: Printzesa eder.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
0: Oazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Esten begientzako, egin dorretxetik salto.

0: Eta lehen aurreatu dizuegun bezala, gaurko elkarrizketako protagonista Etxarriarra da, bera, eta bera Juan Mari Garziandia lakuntza da. Etxarriaren asko bargapean, hurbiltegi zaharraren ondoan, jarritako iturriko eskulturaren egiletako bat da bera, Juan Mari Garziandia lakuntza txokolo, ez izenez zaguna, eta ari eginiko elkarrizketa izanen da gaur entzungai hemen txegurean.
1: Bargamagalien ur biltegi zarran onduen iturrile jarri dau Etxarriaren azko udalak eta ure edertzeko bargan itxure hartzen den eskultura bat debe bado. Mendizale ugeri pasatzen da hemendik, baixe berien batzuk itzo die, zera, Arzabal aldia, maietzen jartzen dan tokie, eta hemen iturrile edo, eta hemen iturrien ginen doen eskultura horren egile aldamien indakau. Juan Mari Garziandia lakuntza da, baino bakarren batek izena ezautzen mau, gehiok ezautzen dobie txokolo bezala, eta atxaldeon txokolo.
2: Atxaldeon.
1: Bueno, nola asbururetu zakizun ba, bargak eitie eskulturatien?
2: Ba, behin betez etornik joan gotxegin honuza, eta ikus nila nahi, ba, dio, burnizko alako zegoen mokon bat, eta ikurrile mokon hartan burnizko, eta esaten, zeitzu zizio gori, eta fanik joan da, udaletxea fanik joan da, alkate izan eban, zu, jondu nintzen da, zeitzu zido gure, izan eban da. Zengatik ez zegoetzen, ni presno arrizko zerbait egiteko eta aldatzeko harri eta, bale, bale, izan ziban da, orduen zanean, ba, eman ziban giltze, eta segin ziren orti lanien.
1: Eta nola sobururatzen dakizu, enberdezula barga?
2: Nei dutxien burnilek basuen ez dik itxuri gehiken, netako, negautze dek, behie. Mm-hmm. Orduen, arrile politio dek, dutipe, eta orduen zanean, ba, ni presnengo ganeki, zati bet, hau bakarrik. Behie, gero animetu ginoan, den ginoan, dena lan gehiago de, behie, hola. Mm-hmm.
1: Animetuta dena entzinu bien, San Donato beria indik, iroitzeta.
2: Bai, ala, dek. Horre, argi eta garbi zio falta dela, zer dago,
1: lezizeko
2: hori, behi ezio, pixka, moztuta bezala, San Donato argazki ezio moztuta.
1: Behi, ze planu atiendena jartzie, hor boro bileiken da, usa,
2: Horreti zio kurbe pixka tein da, esaten bezala, ba, hor zio hori, ez, behi, bendik ez digu lertuko, behi, ala, dek.
1: Ikusten dana da ezkerretan beriain, eta gero beraka nola iken den, bargan zera perfil guzie, eta gero genien leinue jartu zubi ez da?
2: Bai, ba, bi iru, iru leinu, bai.
1: Nabarmen nabarmenak beriain behi, eta gero Lizarragako San Adrian.
2: San Adrian gormitxe urtez, Arzabal, Baiza, eta Iruaitza, urtzen zube gorri, bakiko Iruaitza.
1: Eta geho de, hemen koskatzu bade?
2: Lizerrako aska, Etxarriko aska, eta geho bien ba, markatuta zekoik izen hartxuloko zer da basue, gero ziek antzioke bere ingo alturek, itxurtxiki hau dek paten dena San Donatoko itxurrile, aran haunditek Lizerrako baso bastar bat, aran garte dekau, pasa, gero dek, San Adrian, hor zemakiten duen bezala, Lizerrako aska, hau de Lizerrako aska, Etxarriko aska, Arzabal, Baiza, laurri jarretazio, gutxiz gora bera, eta gio Iruaitzarek bakeko goia.
1: Eta, bueno, aipatu juzu tokizenak, toponimuek, nola sanimetu zineten plaka jartzea?
2: Hombre, eske jende bestela lietu egin, normala da lietzi. Harriko zkor bat ikuten ditak egin, eta horrenatik zenbakiek el 1 dekau, el 2, 3, 4, 5 hola zio jarrita.
1: Hola de entretenimentu bizkat baka, eta unutzen etortzen dana.
2: Bertako iguele nabaitu gego beki jo, mendigen hola dan behi, kanpo tarpak ez dan dugu. Numero 4 arrangarte, aberetzen dugu eta mendik arrangarte.
1: Behi hor, San Adrian erbite baino pizkaleno.
2: Gero San Adrian, arrangarte de gauda zan egin dugu bestia hon. Orduan jendik gutxiz guabia, ba, hortik giretuko.
1: Txokolo, noiz hasi zineten eskultureiken?
2: Utsilien, utsilien, akaberan.
1: Eta okerrezpano, garien, ustaia festetako jarritazoan hau?
2: Jarritazoan, bai, maietzen pensakin joan jartzi, eh? Maietziago, bai,
1: atziatu den zan kontu eta festetako.
2: Hori de.
1: Arri bet baino gehiago do.
2: Bai, ara. Kontatu zema den. Bila zeo.
1: Bat, bi, iru, lau,
2: bost, goreño, sei,
1: zazpi, sortzi, bederatzi, amar, amika, amabia.
2: Gutxi gora bera, amabiarri.
1: Eta puzlia bezala endezu, nola izain doa hau. Ze hasieran esan duzu, enberzinu biela, oker espano,
2: zera. Itxurrian paria, hau dek itxurrike honen paria. Importanteen amaietza, eta hau, puzka. Da, tratorista esan eban, xominenan egin, Valentin esan eban. I asmo iziko eta itxeko, nik. Zan eban da, behie, nahi baldin bek, i tratoristez, nahi bek ekatzen batzu giru harriek, enko jau kordilera guzia. Zan da, bat eske baten baga, ekarko txugu.
1: Ogi, ose, Arzabal eta Baizaga agertu du biherrien, azkeniako aurriek aukeran zenez, ba, iru metro terdi, ozen bat?
2: Iru eta goita maziko luzera. Karri nioan piez zure, hau, eta hau, behie, Eko txiki dituen da, zeban enpalmatu berra, torrenati junto genginazten zioek egendiei.
1: Bueno,
2: berren ikusten de juntek, arrianak eta gauze, behi ikusten de ez tala piezat.
1: Jendia otxukua, de behi, ez? Lehenengo behiretzien igual dena ez da barrapatzen, eta urrengo otan arrapatuko.
2: Ja, ja.
1: Iru metro, gita mar zentimetro, bakarrik eitu zalanien?
2: Ez, landu ziek asko Sánchezek, Juan Manuel Sánchez, asko. Eta beste atzu dobe, karo. Gota toriste de behi, da beti jondo bakarren bala unzale behi.
1: Alkarrekin tita eta konpondu zarie.
2: Bai.
1: Nun jondu zarie lanien?
2: Udaletxoko...
1: Almazenio?
2: Bai. Etzin da jartzen ginoan, da kaskas mekeien, da gio handik garrin joan, eta torrak ino nutza.
1: Almazenien egin da, anpuzli egin da, onutzek hartzia, ja, zenbakile jarrita, eta hemen puzli montatzia, eta aurria, ez?
2: Jarrita zutitxu, eta gozo den ginoan hemen, Muru egin izo ban, egin gini ban aurretin muru, gozek kolokatu gini ban, da babagi sugotatu eta eskondu juntek eta altzan bezala, eta hor retokiatzuk eman beharazien.
1: Arrie, ze harri klase da?
2: Hau, dau, arberatek izetez, behiru oso gorratiazik gure, terreka berdineko dek.
1: Behi, eta, bueno, etxarrin etxetan ikusten da, arrie bezalako da.
2: Fatxadako bezala, arbera, beti esan deon arbera. Kaliza, otzi jese izena dagoen edaz. Ure oso gorra dugu, ikiagarri gorra dugu.
1: Beria ingue hor duen gorra. Bueno, ale de, atea dado zubie traza, beria ingi.
2: Oso gorra dugu.
1: Aurretik, txokolo, olako lanak inda zaudezu, ezta?
2: Ba, izuna, iru jurri zizkoten da, txarren, iru.
1: Hau...
2: Donatuko eta...
1: Sandonatokue parkien eta kulturetxin ingu bendona, hore ez?
2: Hure eta gio ermitekue, ingin bande behin. Hure zioken 93, bestien 99 eta guai hau. Eza dene, parrato pensan egin beste urte garneko invernela bestian.
1: Ez haunena behi dala parke ondu bendona, beriain ederra hure?
2: Hure zio pieza aten, ordu benateatzen den edeken handik. Hau balo pieza aten, ba ordu ben jende nabaitu golikeko bekio dibujo argazki jenten ditzen dek. Eta beste atzuk esaten zeban, moztuta inbade hau, errelebe moztuta, behi netako politio dek, zerube eta basue, netako. Orduan, zerube, leinuek eta basue. Hemen di moztutzen behar silueta ikusten dago bekin mendilana, ez? Behi, jentzen do grazile, netako, nire irutzilean.
1: Zugustueko hola ongi do?
2: Hombre, guartzen behar izan donatok zizko leinu atzuk, gio izan atzeko jarrita elizkortako jurrile, eta leinu atzuk. Eta okurritzu ban, bat izan iban da, kuriuso de gauze, segune faten jiz lanak eitzen, taketortzen atzik egideaki. Hain iku ban piketzen da, aborritxutan egon piketzez, sandonalto hori eta piketzez, aborritxu egitezen egin, nekatzen egin piketzez da. Tu zen beto lata, lehenu olata, zik ban, utzin egin piketzez da.
1: Lehenu.
2: Karo, hau piketzen faten jiz duzten bultu eta bultu da. Eta esan egin, bai, iku entzuen bilet. Zuzkin izan doben, idea.
1: Mi adratzen lauro gaita mairu ben, Andra Maikue. Ure da, zutabiat bezala, laukile, eta goien...
2: Ure praktikamente nik bakarri genian, behi elandu ziba, binde behi, Boa. Azetxin hola dek, hanen ginoan. Udaletxeko bajeran, aika utxek.
1: Eta hande, albi alde eta iturrile, eta gero goien marrazkilek, ez da?
2: Marrazkilek entzituan, Jose Martín Albarrazin, balestenak. Ja, Paulo eta hoik egin zibabin laundu asko, nik egin ikan goiko, nik egin ikan, jende beti hartu berdotak ideak, ez da. Idea hartu nioban, nolenko jauk eta Pablo Zabalak esan ziban. Pablo Zabalak izan ziban, nela une kuadrileko. Ta txokoro, nik ekolatola, ta arrazoi ziban. Engin joan dena montatuta. Ta gio desmontatutan kolokatu bestera, nolaitxeko itxurri bet. Zenbaki jarri ziban, arribak utzai, ta gio, klas. Olen gini joan, ta ongi bestera, boa, urezo jo dek. Pasa gaztion ikuan da, eta beste sandonatuko de pitillas guarri betek arri joan.
1: Propio.
2: Za, bueno, un korte arrilek izuetan txukon dilekan da, bagik. Hau dek puskat, eta beste puskat, eta beste tajaratuk. Atzeko puska, baserako puska, bueno, hori. Beste arrilek nola zege handemaien lurrin jarrita, eta arren ane jedek, hori. Handemaien guartzen bezit, antzakinen hartan euskarri. Aitena pitillas guarri guitxuk.
1: Joz, Andra Maier Mikenen iturri esa parte, lurreko Euskal Herrian mapoi hori zu obra dade. Eta aitutza zu, aparte herri handako eskulturek egiten etxeako laun handako?
2: Etxenen jet, paruko eskudu eta politxe bat ezko, politxe, behin albizura, eh?
1: Zu ziorrek ikasi dendezu? Afizioz, ibili.
2: Alade, behi. Ale izan du, behi, ne albizura.
1: Eta ze joten za, gustora?
2: Oso gustora.
1: Kaixka.
2: Gustora bitzeno.
1: Amorrazioek entzeko, espezial?
2: Egin zilbete, Naparroko eskudua bat zeu bezarreran oso politia dor bat. Eskuzein da, elegantezioak.
1: Eta jendiek eskatzen duzkizu, enkonez olako, enkarguek egin?
2: Eskatu ez zibigen, behi, bakarren batean zibet gustua jotenok.
1: Seitzen dezu gioz?
2: Bebe, guaino zeitzen jabe, tonte jek txikilek egin, mane jabliek.
1: Beste iturrin beteiteko asmoik?
2: Bebe, voluntario gutxi zizko bete, ja, naskatu zizko bete nahi.
1: Bueno, azkena, txokolo, alako lanak egin da, ez dakit, zu bebe eskultore bezala dakazu, o?
2: Bez, ja, aficionatu be, guztetzen zige, lartet, dios dakitxo. Ez da, zen jodun nintzen egin da, etxene ban, altzen batzela rilak egin da, anerrementak egin da, hartzei jotien, bai. Afezinua hura juliate, bai, aspalditik, txikitetik hasita, lo que pasa que, ez ziren, nola esatu zaiten, arrellan.
1: Ba, eskerrik asko azalpeno guzillok ematietiz, txokolo, eta, bueno, ba, segi afizio ez gozatzen, eta, bueno, ba, ez dakit, urrengo itu urrile topatuko, ba.
2: Artosko, eh?
1: Hori iratxen ez to, olako.
2: Batzen ba, merko jau etxia.
1: Bueno, ba, ongi segi.
2: Eskerrik asko, gero arte.

Bueno, hementxe gustora jarria lantzen eta hortxe segitzen duela eta herria txukuntzen eta bueno, ba harria landu zale dugun Juan Mari García Andia lakuntza txokoloren hitzak izan ditugu. Bueno, ba horra aipatu ditu nun dauden eta zein irratitan eta zein iturritan markatu dauzkan beren eskultura hoiek ere, hoiek bisitatu nahi izan ezkero. Bueno, ba hortxe aukera paregabea ere bai. Iturrian bisitatu, basoan zehar ibili eta ikasteko aukera ere ematen digutenak. Eta honen bestez, 11:05 dira despeituko dugu gure egunon sakana irratsaioa. Eta dakizuen bezala bihar bueltan goizeko 10:00 pasatxo albistegiaren ondoren hementsi izanen gaituzue. Entzule, ba ongi segi barkatu eta bihar arte arratsalde ona pasa dezazuela eta hoxe, bihar goizeko 10:05 txintxu hementsi izanen gara.

close to me.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Nabar seme dira guztiza Arresi gorri zubi hausi Zein gitsi diran zaldun horreik Erizo samur nozak ize Aberri min baita biltze ureik Mirandako konde gaiztorrek Jo egisu zidar turutak Ikurrin bat kateta lili, ez da

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

malkoak isurila, zer ikustan abezala horriz estalita. Txepe musika, udan nire logika, zuan zulerten urten zaitezke dekorrika. Zaruan eserita, malkoak isurila, zer ikustan abezala horriz estalita. Txepe musika, udan nire logika, zuan zulerten urten zaitezke dekorrika.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Gure neskatxu horrizkea, argi utxa don goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak. Gure neskatxu horrizkea, zetan agone guzkitara, dardai bizi zeure matxale, argi hori jator landara. Eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu horrizkea.

Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu behin txori jok. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu behin txori jok. Argizko goizbetea, aguan eder muñoetan.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

sakerar jauko nontzikio, ibairako dokanon.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

hamar askatasunan eralde. Amaiurko txarrian, borroka

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxende bila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Oaxe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz bere ala jabetu nintzen, izan ere, egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan, oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.